0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra.
2: Men jeg så fucking bøjt.
1: Tessa.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Yes, Dan. My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text. www.abc.dk.
16: Velkommen på ABC.

0: Lotto-millionæren nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen.
0: 6, 7.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli.
1: Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live-optræden fra.
2: Men jeg så fucking bøjde.
1: Tessa.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
20: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Velkommen på ABC.
10: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
8: Det her er ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Det her er Radio ABC.
14: Du

Halløjsa, Emil her. For anden uge træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig. Det skriver TV2 i Jylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt bliver modtaget med blandede følelser i skatteforvaltningen. Ministeren bad i mandags de ansatte om at huske borgernes retssikkerhed, men det har nu fået forvaltningens akademikerklub, som repræsenterer omkring 4.500 ansatte, til at sende et brev retur, hvor det lyder, at mange oplever ministerens opfordring som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelige. Tillidsrepræsentanterne opfordrer ministeren til at holde fast i proportionerne. De understreger, at fejl ikke opstår i tomrum, men skal ses i lyset af årtiers besparelser og stadig mere komplekse regler. I går blev mindst 6 personer dræbt og 22 yderligere såret under en bombeeksplosion i den centrale del af Syriens hovedstad Damaskus. Statslig TV har rapporteret, at bomben eksploderede ved en café, der lå tæt ved det syriske justitsministerium. Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet. Her først på dagen bliver det skyet med byer, men det klarer op, og i eftermiddag bliver det tørt vejr og nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i radio ABC.
3: ABC.

0: Casey sammen med Annika.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Ja, ja, ja. Jeg var ikke færdig. Casey og Annika med Drukner. Og en dejlig intro, der hermed er startet. Jeg hedder Stefan. Eneste mand i studiet i dag. Det hindrer ikke i, at... Hvad er det for et vejr? Hvad er det for et vejr, vi står op til? Jeg kan sige så meget, jeg havde været i radio for 2 sange siden, hvis det ikke var, fordi det var modvind. Har vi bestilt orkan? Altså, hvad er det her? Er det den pakke, vi har accepteret med globale opvarmninger, helvedesvejr og varme temperaturer, vi også skal have? Shit, det blæser. Pas godt på hinanden derude. Det er også vildt nok, at jeg må tage nærmest en vinterjakke på i dag for at komme på arbejde. Danske sommer, du er ikke altid til at blive klog på. Til gengæld så håber jeg, at du er klar til den her fredag. Det er et program, som varmer op til for nogen sommerferien. For andre, bare lige endnu en dag tættere på ABC Beach Party. Vi varmer op til den. Der er også et powerhit, der skal præsenteres for en Beach Party-artist. Der varmes op til et nyt navn, der bliver annonceret til festen. Klubkammeraterne tjekker ind. Og så kan jeg ikke undgå at være så lavpraktisk at sige, nu starter ferien for rigtig mange. Hvor skal du hen i år? Hvad er aftalen? Er det bare bil hjemme? Sommerhustur? Eller har du tænkt dig at rejse simpelthen på den anden side af kloden for at tænke, så nu kan vi nærmest ikke komme længere væk for blæsevejret. Det er det, der kommer til at ske. Og jeg håber, det skal nok lykkes. Og det kommer til at ske inden for de næste 4 timer. Så god bedring til Freja. Jeg er Stefan. Velkommen til med Sabrina Carpenter og sangen til os.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.

Her er der Dima på ABC. Baby, det var sådan, jeg vidste. I never gonna trust no bitch, cause I know. Sangen hedder I Know, tidligere Opalites med Taylor Swift. Det er tid til et lille højdepunkt. Det lød sådan her i gårsdagens program. Hvad er dit bedste tip til at klare varmen? Tak for alle jeres dejlige beskeder. Det er altid fedt at vide, at kammeratskabet er klar til at hjælpe andre, så det ikke bare bliver sådan en, det må du selv finde ud af. Men der er for eksempel Rikke, der siger, at man skal tage et koldt viskestykke rundt om halsen. Den har jeg ikke set før. Det ligner nærmest sådan, kommer man til at ligne sådan en, der har været ude og bokse bagefter. Får man lige sådan noget med ind. Martin siger, seleinstallation i sofaen. Andreas, en kold fadbamse. Sanne skriver slush ice. Pernille har en lang liste, og jeg synes sådan, når jeg får den at vide, så bliver sådan, det er meget dansk sommeragtigt, hvordan man klarer den. Det er ved at tage til stranden, søge skygge, få noget frugt, spise noget is, måske chips, vand, sodavand. Og Mette skriver også, der er lidt tykke, skal bare gå i skygge. Jeg tror, det er lige meget, hvor stor eller lille man er. Det er altid godt at gå i skyggen. Stine skriver, vandmelon, skåret i stykker, stået i køleskab. Ja, selvfølgelig. Chips, saltstænger. Der er ikke rigtig nogen, der helt har det der tip til, hvordan man lige får et køligere soveværelse, eller i hvert fald... jeg har hørt noget med sådan et, man skal have sådan en ventilator, og så lige ved siden af skal der være sådan en kold skål med isterninger. Johan kommer ind. Skriver, bliv inde bag lukkede vinduer med gulvventilatoren på fuld skrue og et køligt fodbad, og så varme til at holde ud. Sidste besked er fra Mette, der skriver fodbad med koldt vand, skygge, let mad og åbent vindue om natten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg regner med, at der kom en eller anden super revolution, jeg aldrig hørt om før, men jeg synes, det er super dejligt at vide, at I derude generelt bare siger noget med skyggen. Det er da et tip, som alle kan forstå.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Nordlys åbner i morgen den 4. juli en ny lynladepark ved Rønde på Djursland. Det skriver TV2 Østjylland. Ladeparken, der kaldes Fremtidspark, har 7 lynladere, hvilket gør det muligt for 12 elbilister at lade samtidig. Det skriver Nordlys i en pressemeddelelse. Laderne i parken består af 10 ladeudtag på 400 kW-ladere samt 2 udtag på 200 kW-ladere. For at markere åbningen vil der være ladning til 0 kroner fra midnat til midnat. En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig, det skriver TV2 i Jylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen. I går blev mindst 6 personer dræbt og 22 yderligere såret under en bombeeksplosion i den centrale del af Syriens hovedstad Damaskus. Statslig TV har rapporteret, at bomben eksploderede ved en café, der lå tæt ved det syriske justitsministerium. Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet.
2: Sådan, tak for det. Det var ABC-nyhederne. Lige om lidt, Ariana Grande. Hey, that'll make you love me. Og man må bare sige, at hvis man skal give dagen en overskrift, så er det altså blæsende. Først skyet med byer, men så klarer det op i eftermiddag med sol, temperatur op til 20 grader. Og så er det altså med jævn til hård vind fra vest, som ved kysterne kan være endnu voldsommere. Lige nu er altså også en voldsom opgang at stå op til en 9-10 meter i sekundet. Aktuelt Ebeltoft og Greno. Maja Randers, 13 grader. Godmorgen.
3: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største.

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festerhop.dk.
3: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Here we go!
7: Tilbage til musik.

par det artister sammen på en sang. Lille Hus i Jylland fra Albert Heath og Darlin. Læs meget mere om festen, og så kan du glæde dig til, at fredag eftermiddag, altså i dag, der bliver det sidste navn til ABC Beach Party annonceret. Hvem det er? Ja, det er altså først hos Emil, at det bliver præsenteret. For nu er det tid til et morgenboost. Det handler lidt om at kunne fortælle noget omkring den verden, vi lever i, hvor vi ikke bare tænker, nå, hvad har Trump sagt? Hvad sker der med Putin? Der er også noget VM i fodbold uden Danmark. Her er noget, jeg ikke vidste, men jeg fik lige en reminder af en kollega, der sagde, vidste du godt, der er noget, der hedder en babylance? Babylance, sagde jeg. Hvad er det? Og egentlig er det jo noget lidt tungt, det en babylance er. Det er jo ligesom en ambulance. Den er bare beregnet til babyer. Det er ved at rulle ud flere steder. For eksempel har Aarhus Universitetshospital jo haft det i et stykke tid, hvor det går ud på, at man har en ambulance, der kan hente tidligt fødte kritiske babyer i hele regionen. Og hvorfor bruger man så sådan en babylance? Det har noget at gøre med, at man er jo sikker på, at til småbørn, som jo... Altså, de er jo så bittesmå, de organer, ikke? Så det kræver altså, at der er plads til avanceret udstyr, der er beregnet til babyer. Altså, så er der plads til kuvøser, avanceret medicin, sygeplejersker, der kan starte livsreddende behandling med det samme. Så er der plads til forældre. Det er sådan lidt, mor og far kan godt være med. Og der er endda også gjort klar til, at det ikke kun er én baby, men flere babyer. Tvillinger. Er det ikke vildt? Så to kuvøser, så kan man lave... Altså, man kan redde liv, babyliv. Med tvillinger. Det synes jeg er vildt, det her, ikke? Jeg ved, at babylancen ofte er blevet kaldt for sådan det gule lyn, fordi den har... Den har sådan lidt... Jeg synes i hvert fald, jeg har spottet den for nyligt. Der har den sådan lidt en anderledes farve. Hvor man lige ved, okay, det her det er ikke en ambulance, det er en babylance. Jeg synes, det er super nice, det her. Jeg vidste ikke, den her verden eksisterede. Og til trods for, at jeg ikke længere har en baby derhjemme. Han er vel en toddler, baseret på de mange gange, han har sagt. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Det synes jeg ikke, en baby siger. Så... Det bliver bare varm om hjertet, så morgenboostet er mere tanken om, at der simpelthen er nogen, der har lavet og har tænkt, der er et behov for en helt særlig ambulance. Hvad man så siger med navnet og kalder for en babylance, det kan vi jo så altid arbejde med. Det. Man ved du i hvert fald, hvad der står bag det. Det var dagens morgenboost.

0: Coons versus Cooking on Three Burners med This Girl. Det er tid til en trafikal opdatering.
1: Trafik Update i samarbejde med Svaneglas. Glasleverandør og klarmester siden 1928.
0: Og der er altså en melding om, at en stor del af Aarhus har simpelthen mistet strømmen. Og strømmen er gået betyder også, at der kan være flere store lyskryds i Aarhus omkring Aarhus V, Aarhus Nord og en del af centrum, som gør, at trafikken i den grad kommer til at blive påvirket i dag. Man regner med normal drift omkring kl. 6, men vær opmærksom på, at Østjyllands Politi meddeler om flere sorte lyskryds i Aarhus, så vær opmærksom på det. Ellers, hvis du har en trafikal opdatering, vær med 28 36 12, så jeg vil gerne høre fra dig, hvis det ikke kun handler om, hvad der sker i Aarhus. Så vær med, skriv dit navn, og så din melding. Imens, mere musik til sommeren. Det er det gang for GOPS.

Rasmus Seebach, Ankerstjerne med 1000 år. Så lang tid går der ikke. Der går lige knap 11 minutter, så får du nyhederne. Først får du min personlige favorit. Jeg har noget med det der lejende elektroniske univers. Stromae og Tove Lo. Det flør.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vajana. I biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
16: Jeg er Vajana.
13: Disneys Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Nordlys åbner i morgen den 4. juli en ny lynladepark ved Rønde på Djursland. Det skriver TV2 Østjylland. Ladeparken, der kaldes Fremtidspark, har 7 lynladere, hvilket gør det muligt for 12 elbilister at lade samtidig. Det skriver Nordlys i en pressemeddelelse. Laderne i parken består af 10 ladeudtag på 400 kW-ladere samt 2 udtag på 200 kW-ladere. For at markere åbningen vil der være ladning til 0 kroner fra midnat til midnat. En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig, det skriver TV2 Østjylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen. I går blev mindst 6 personer dræbt og 22 yderligere såret under en bombeeksplosion i den centrale del af Syriens hovedstad Damaskus. Statslig TV har rapporteret, at bomben eksploderede ved en café, der lå tæt ved det syriske justitsministerium. Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet.
2: Hvad så med vejret den her fredag? Der er mange ting, der kan nævnes. Det starter med skyer, regn, det klarer op i løbet af eftermiddagen, så er der sol og temperatur op til 20 grader i dag. Men vær opmærksom på, at det er altså blæsende flere steder med jævnt til hård vind fra vest, som visse steder også kan blive. Altså det er ret kraftigt lige nu, men det kommer til at aftage i løbet af dagen. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maria 13, Randers 14 grader.

Jeg er Stefan. Godmorgen, godmorgen. Din morgenkammerat. For mange er det lige med et sommerferie, for lige at sige sommerferie også lige med ABC Beach Party. Opdatering på vej lidt senere. Om lidt er der også snak om en ret vild, ikke løbeklub, men et vildt løb. Fordi hvis man tænker Copenhagen Marathon, hvor mange der deltager der? Omkring 80.000 løber. Det er sygt nok, ikke? Om lidt så fortæller jeg om et ret vanvittigt løb, som involverer vilde dyr. Altså rigtig vilde dyr. Det er ikke Jackass-film, jeg skal referere til, men hvad det går ud på, det kan du høre lidt senere. For nu, ellers en fredag morgen med Annika Livsforladt. Klokken er 5:05.

det er sindssygt, er det ikke det? Annika, her der er alle vegne. Det her, det var sangen Livsforladt 8-7. Og inden at jeg lige folder den der løbehistorie ud, så får du en fyr, som du kan opleve til ABC Beach Party. Han har en kæmpe fest i øjeblikket. Jeg ved ikke hvorfor. Kato har været med i så mange år, at man nærmest sådan tænker, han er der bare. Men næste gang, man får mulighed for at opleve ham live, så prøv lige at sætte pris på ham. Han er så dygtig. Han er noget af det, som ikke alle popstjerner er. Han er til stede. Både når man snakker med ham i radio, men også når han står på en scene. Han er der, og han er pænt meget nuet. Kato kan du opleve til ABC Beach Party. Læs meget mere om festen og køb billetten på beachparty.dk. Og i stedet for at I bare spiller noget med Kato, tænker jeg, ved du, jeg har faktisk fundet noget, hvor han har remixet noget, som passer til, ikke direkte til hverdag, men jeg bare sige til dig, der mangler noget solskinsvejr og noget dansk sommer, så er den her sang til dig. Funk Starter Lux, Sun Is Shining, remixet af Kato.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
15: Du lytter til ABC.

7:22. Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Morgenkammeraterne og en historie om, at verden jo er gået løbeamok. Det er ligesom om, der var nogle trends, der jo kom og går. Jeg tror specielt coronaårene, der var der nogle tendenser, hvor man tænkte sådan, okay, nu går vi ekstra meget op i naturen. Og så er det så holdt ved for rigtig mange. Der findes jo løbeklubber overalt. Almindelige løbeklubber, øl-løbeklubber, dating-løbeklubber. Nu skal du høre om et løb, som skiller sig ud fra mange andre. Det er et løb, der foregår i Sydafrika. Og her kan man løbe et maraton mellem vilde dyr. Så hvis du tænker, jeg vil gerne løbe et maraton, København, Berlin, New York, store steder, ikke? Nixon, tag til Sydafrika. The Big Five Marathon hedder det, og er placeret i et naturreservat, hvor man altså kan løbe blandt løver, elefanter, næsehorn og flodheste. Og inden du tænker, det lyder simpelthen så farligt, det der, så er arrangørerne meget opmærksom på, at de ved godt, at det er jo nok en stor oplevelse, ikke nødvendigvis handler om tiden, men der bliver brugt droner, og der er infrarøde kameraer, så man holder øje med de her dyr. Og det er ikke første gang, man har løbet det her maraton i Sydafrika. Sidste år for eksempel var det forsinket, fordi der var nogle elefanter, der stod på midten af ruten og var sådan, kan I lige, kan vi, og jeg ved ikke, man kan jo ikke rigtig tale med elefanter, medmindre man er Dr. Doolittle. Så jeg synes bare, det er vildt at tænke over, at hvis man overvejer, hvor man lige skal tage sit løbeeventyr, og måske også tænker, kan man slå to fluer med et smæk? Kan jeg lige få lov til at sætte et flueben ved min bucketlist, om jeg godt vil løbe et maraton? Og kan jeg også lige komme ud og se nogle vilde dyr imens? Det er da en oplevelse, jeg tror, de færreste vil. Altså, når man ligger der på sit dødsleje, kan du huske dengang, du løb et maraton og blev jagtet af en løve? Ja, det var tider. Yeah.

Gabriella. Christian tjekker lige og siger, at man bliver da ekstra motiveret til at løbe et maraton, hvis man ved, at man er altså potentielt af en, en løb, der kan jage en. Det var sådan en tidlig historie om et maraton, man kan løbe ved et naturreservat i Sydafrika. Det slipper vi nu. Om lidt ABC nu og derefter, så bliver vi rejsekammerater. Vi skal snakkes om, når sommerferien rigtig får lov til at folde sig ud, hvor er det så, at du skal hen og rejse? Det bliver sådan en god inspirationstur til dem, der også tænker, okay, så må vi tage en afbudsrejse, så kan der altså inspiration på vej. Efter den her, I Can Wait, den kommer fra franske Bob Sinclair.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Nordlys åbner i morgen den 4. juli en ny lynladepark ved Rønde på Djursland. Det skriver TV2 Østjylland. Ladeparken, der kaldes Fremtidspark, har 7 lynladere, hvilket gør det muligt for 12 elbilister at lade samtidig. Det skriver Nordlys i en pressemeddelelse. Laderne i parken består af 10 ladeudtag på 400 kW-ladere samt 2 udtag på 200 kW-ladere. For at markere åbningen vil der være ladning til 0 kroner fra midnat til midnat. En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig. Det skriver TV2 Østjylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen. I går blev mindst 6 personer dræbt og 22 yderligere såret under en bombeeksplosion i den centrale del af Syriens hovedstad Damaskus. Statslig TV har rapporteret, at bomben eksploderede ved en café, der lå tæt ved det syriske justitsministerium. Ingen gruppe har umiddelbart taget skylden for angrebet.
2: Så er der ikke mere af ABC-nyhederne. Til gengæld er der masser af opdatering, hvordan vejret bliver i dag. Det er blæsende. Rigtig blæsende. Hård vind flere steder, og det er først senere dag, at vinden aftager. Det er lidt vinden, der lige nu tager opmærksomheden. Ellers en gråværs fredag med skyer og regn, senere opklaring, men også sol, temperatur op til 20 grader. Aktuel Ebeltoft og Greno, Maja Randers, 13 grader.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Grenaa summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
8: XL bygger alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
9: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
10: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
11: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: 7:37, fredag morgen med Tilly Swims, Mr. Know It All. Jeg vil også gerne vide noget om dig. Morgenkammeraterne bliver til rejsekammerater, for i dag starter ferien for rigtig, rigtig mange derude. Sommerferien, vil jeg mærke. Hvor skal du rejse hen i år? Måske en lang rejse. En kort rejse. En rejse, hvor at destinationen er langt væk. Måske er den bare derhjemme. Og det er det ikke en snak om dem, der ikke har ferie. Det er til dem, der ved, de skal i ferie. Og det er også okay faktisk, hvis man har været afsted. Jeg kan sige selv, jeg lige havde en uge med noget familie på Cypern, og det var vel klasse. Nej, hvor var det bare en dejlig ferie. Men jeg vil gerne høre fra dig. Og det er jo sådan lidt, det er jo det bedste i verden, det er. Man kan få lov til at høre om folks ferie, uden at man skal få lov til at se billederne efter ferien. Så tjek ind 28 36 12 12, ring eller sms. Skriv lige, hvad dit navn er, destinationen, og så måske lige nogle tanker om, hvad du håber, der kommer til at ske. Hvem skal du rejse med? Er der en speciel årsag til, at det lige præcis er en destination? Det kan jo være, at det er en tradition, at du altid tager på en eller anden given festival i løbet af sommeren. Så sommerkammerater, sommerferiekammerater, nu med Boran G. og Medina.
1: Jeg har

0: gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

Starland med det hele værd. En af de navne, som vi glæder os rigtig meget til at præsentere lige om lidt til ABC Beach Party. 8 dage. 8 dage, min dag mig. Så er der altså ikke længere tid til, at vi skal mødes alle sammen på Grenostrand. Det kan være, det er et sommer, minde, at du altid ved. Ingen sommer uden ABC Beach Party. Fordi i dag starter sommerferien for rigtig mange. Så hvor skal du rejse hen? Hvor er destinationen? Jeg har simpelthen sagt, alle dem, der har sagt, jeg har ikke ferie. Det er fint, I kan være med i et andet indslag, men ikke lige det her. Camilla siger, hvor sommerferie er holdt, og var i maj måned, hvor vi var i Vestaustralien, Bali, Filippinerne. En helt igennem fantastisk rejse. Det lyder også sygt, bare kunne kaste de kort der, ikke? Australien, Bali, Filippinerne. Louise tager til Tyrkiet i 10 dage på næste fredag, ellers resten af ferien nyder sig hjemme i Danmark, når jeg vender hjem igen. Martin, vi har lige startet den med en nøgle til vores nykøbte sommerhus. Åh, det må være vildt, hva'? Du ved godt, det er helt tom. Man skal bare fylde noget med alle de dejlige ting, man vil gøre, så man får et dejligt sommerhus. Claus tager til Sverige i år for lige at opleve lidt natur og dermed også lidt stilhed. Så Claus vil i virkeligheden have nogle gange, at der bare er så stille her. Det tror jeg, han satte pris på det der. Ida siger Nibe Festival. Og Ida er sammen med andre i den kategori, der er festivalfolk. Så der er flere, der fremhæver Smukfest, ABC Beach Party, Samsø Festival og mange andre. Mette siger Costa del Sofa. Den er god. En god eftermiddagslur lige på Costa del Sofa, det er specielt. Martin siger Dubai, Bangkok og Koh Phangan. Der kan man lige få lidt af det hele, ikke? Camilla i søndags hentede sin søn efter en fodboldkamp i Hamborg, og nu skal de altså lige have noget ferie i Tyskland, hvor de lige tænker, vi booker bare hotel 2 dage foran ad gangen, og så er de altså lige nu nået til Nationalparken i Harzen. Og jeg har selv været i Harzen. Jeg ved godt, der er nogen, der mobber den destination, og er sådan et, har du været i Harzen? Det er et dejligt sted. Det eneste, jeg kan huske fra den ferie, var, at der var også regnvejr og Wimbledon. Det var det, der var i fjernsynet. Maria var på Kreta i sidste uge og synes, at det var bare super hyggeligt. Næste uge skal der bare hygges. Uge 29 står på camping og vorbassemarked. Der er så mange gode, dejlige beskeder, og jeg elsker, at det her det kan altså også være en inspiration til andre, som tænker, hvad man måske skal bruge sin sommerferie på. Det var altså temaet for mange starter ferien i dag. Hvor skal du hen i år? Tak for at være med. Det her, der kører baggrunden, det er frem mod nyhederne. Lamina Annika, det er en sommerbanger, der vil noget. Hold mit tempo!

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
20: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers får en ny gymnasiel forsvarslinje. Fra august 2027 åbner Handelsgymnasiet i Randers en ny studieretning med fokus på forsvar, beredskab og sikkerhed. Linjen bliver i samarbejde med Flyvevåbnets Agentskole i Karup og Forsvarsakademiet. Ifølge gymnasiets direktør, Lars Michael Madsen, skal linjen give flere unge indblik i de mange karrieremuligheder i forsvaret, i en tid, hvor sikkerhed og geopolitik fylder meget. Undervisningen vil blandt andet byde på besøg fra flyvestationen i Karup og gæsteundervisning fra forsvaret. Linjen åbner for elever i august 2027. Nordlys åbner i morgen den 4. juli en ny lynladepark ved Rønde på Djursland. Det skriver TV2 Østjylland. Ladeparken, der kaldes Fremtidspark, har 7 lynlader, hvilket gør det muligt for 12 elbilister at lade samtidig. Det skriver Nordlys i en pressemeddelelse. Laderne i parken består af 10 ladeudtag på 400 kW-lader samt 2 udtag på 200 kW-lader. For at markere åbningen vil der være ladning til 0 kroner fra midnat til midnat. En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig. Det skriver TV2 i Jylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen.
2: Du skal glæde dig lige om lidt. Powerheat fra Juste, som er en af de navne, som spiller til ABC Beach Party. I dag ny single ude, den hedder Just a Little, og den spiller altså, efter jeg lige gør dig klogere på, hvordan vejret bliver i dag. Det er blæsende mange steder, og det er altså med hård vind flere steder. Det aftager sidst på dagen, ellers en grå dag med byer. Opklaring dog sidst på eftermiddagen. Temperaturen er nu, Ebeltoft og Grenaa 14, Maja 13 og Randers 14 grader.
3: My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC.
4: I can't wait to see you all at ABC Beach.

Det er utroligt, sådan en 80'er sjæler-ting lige pludselig. Så er nogen, der tænkt, lad os gå til house. Og det er altså sket mange gange. Jeg mindes sidste gang, jeg bemærkede, at den her sang blev singlet bare med Bingo Players. Men nu er det altså just det, som spiller til ABC Beach Party. Der er opdatering omkring festen lidt senere, fordi i dag er jo en dag, hvor vi faktisk tilføjer et navn. Det er en del måneder siden, at programmet blev annonceret. Og hvis man har set plakaten, har man bemærket, at der står surprise. Og vi kunne jo bare holde hemmeligheden hele vejen til den 11. juli, og så lige pludselig står der en eller anden superstjerne på stjernen, eller på scenen. Men det der ikke, altså, vi vil også gerne have folk, de kommer for en fest, så ved du, vi spoiler lige surprisen. Hvornår kan du høre efter Martin Garrix og Ed Sheeran? 6 og 8. Repeat it.

0: Tame Impala stod succes med Dracula. Og så ligesom om fra succes til verdens succes, takket være Jennie, som man blandt kender fra supergruppen Blackpink. Jeg er Stefan, din morgenkammerat, 7:15, og lige om lidt speech party opdatering. Nu vil du rive i papir, find en hul i kontrakt. Men inden jeg fortæller, hvornår vi annoncerer det sidste navn til årets fedeste fest, så kan du lige glæde dig til Christoffer. Han er klar med på sang, der hedder Ringer om natten.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt blandet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.

0: har jeg ikke.
1: Ring om natten, det her var Christoffer. Morgen, kammeraterne. Godmorgen, godmorgen Emil fra ABC Eftermiddag.
2: Godmorgen.
1: Har du så godt?
2: Ja,
1: og det,
2: ja.
1: Og det, hold, ja, skulle du have mødt på arbejde der i hovedet, eller hvad?
2: Ja, jamen, jeg har sovet okay. Jeg har to hunde, og den ene er på vej i løbetid, så det er topfed.
1: På vej i løbetid? Ja, men hvordan ved man det?
2: Jamen, det ved man, det kan man mærke på, at den bliver sådan lidt mere kulleret og sådan lidt mere...
1: Okay, ja. Okay, godt nok. Jamen, det er vildt, du ved det.
2: Ja.
1: Jeg ved også, du ved noget, vi andre ikke ved.
2: Ja.
1: Du er sådan lidt... Det er sådan lidt, se mig.
2: Ja, ja, og jeg elsker det, kan jeg mærke.
1: Det er også
2: kan
1: okay.
2: Kan godt lide opmærksomheden.
1: Og det får du, fordi der er jo et program, der blev præsenteret til ABC Beach Party for måneder siden.
2: Ja.
1: Og der har stået på plakaten, surprise, og folk har været sådan lidt, hvad er surprisen? Og vi har været sådan, selvfølgelig kan vi ikke sige det. Og i stedet for, at vi bare venter til den 11. juli, så vil vi faktisk annoncere det i dag.
2: Ja.
1: Helt præcis hos dig. Sjovt nok, mand, med hemmelighederne.
2: Ja, 20 minutter over 3.
1: Okay, det er godt.
2: Ja.
1: Lige præcis der, måske lige et minut inden, skal man lige lidt med, fordi jeg ved, at du lige har fået lukket aftalen om at have vedkommende med.
2: Ja, det er nemlig det. Jeg har rakt ud og har fået lov til at låne vedkommende i lige et kort stykke tid.
1: Okay.
2: Så det... og jeg ved, at vedkommende glæder sig til, at det kommer ud.
1: Okay.
2: For vedkommende skal jo også og har holdt på en hemmelighed.
1: Aha, og allerede med vedkommende, så er det jo, er det en solist, eller er det en del af en gruppe, eller sådan noget?
2: Nej.
1: Det ved du ikke.
2: Nej.
1: Nej. Det er fordi, Emil har jo sådan internt skrevet, her er noget, I skal sige i radioen, og vi hjælper gerne hinanden, og laver det, der hedder sådan promotion, på kurs og tværs, ikke? Emils hint til os er, det bliver fedt. Fordi stop musik. Altså, hvorfor har du brugt, det bliver fedt?
2: Jamen, det er et... Vi er jyder nok til at vide, hvad det betyder, at det, altså, når man siger, det er fe, så er det lige over, det bliver okay. Og det er, amen, det bliver så fedt, og jeg, altså, det er en artist, som, altså, nu kom der faktisk, måske, om det var en soloartist eller ej.
1: Jeg hørte ikke noget.
2: Nej, det er en artist, som jeg har haft på min bucketliste over artister, jeg gerne ville se, i hvert fald 10 år, tror jeg.
1: Okay, så allerede der, så er der indikation, at det er et artist, der har været med i et stykke tid.
2: Han har været med til...
1: Ej, nu kommer der lige pludselig køn på.
2: Åh nej!
1: Yes, det lykkes! Jeg har fået dig til at spoil så mange ting!
2: Ja,
1: yes!
2: Men så vil jeg ikke sige mere.
1: Okay.
2: Han har været med til at starte noget.
1: Den er lige så dårlig, som det bliver fedt. Prøv at høre. 15-20.
2: Yes.
1: Annoncering af det sidste navn til ABC Beach Party. Emil, tak fordi du var med.
2: Selvfølgelig. Jeg kviklån et stort kreditbål.

0: Emil Lange på ABC.
1: Korter 10 år i mit liv i aften.
0: Og den sang, der startede hans musikkarriere efter mange år som DJ, begyndte han pludselig at udgive musik sammen med Klam Fyr. 10 år samme år, hvor han også var surprise til ABC Beach Party. Hvem der er surprise i år? Vi har altså annonceret dag 15.20. Du skal glæde dig, skatter. Nyhederne er på vej om lidt, men først en mand, der ikke er en overraskelse. Han laver hits, og det har han gjort i mange år. Bruno Mars.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers får en ny gymnasiel forsvarslinje. Fra august 2027 åbner Handelsgymnasiet i Randers en ny studieretning med fokus på forsvar, beredskab og sikkerhed. Linjen bliver i samarbejde med flyvevåbnet Segenskole i Karup og Forsvarsakademiet. Ifølge gymnasiets direktør, Lars Michael Madsen, skal linjen give flere unge indblik i de mange karrieremuligheder i forsvaret. I en tid, hvor sikkerhed og geopolitik fylder meget. Undervisningen vil blandt andet byde på besøg fra flyvestationen i Karup og gæsteundervisning fra forsvaret. Linjen åbner for elever i august 2027. Nordlys åbner i morgen den 4. juli en ny lynladepark ved Rønde på Djursland. Det skriver TV2 Østjylland. Ladeparken, der kaldes Fremtidspark, har 7 lynladere, hvilket gør det muligt for 12 elbilister at lade samtidig. Det skriver Nordlys i en pressemeddelelse. Laderne i parken består af 10 ladeudtag på 400 kW-ladere samt 2 udtag på 200 kW-ladere. For at markere åbningen vil der være ladning til 0 kroner fra midnat til midnat. En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig. Det skriver TV2 Østjylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen.
2: Bowser med Magnatic Leon Leds kæmpe sommernummer. Ellers også... Jeg vil sige, kæmpe oplevelse til dig, der elsker blæsevejr og regn. Det er i hvert fald, hvordan dagen kommer til at være vejrmæssigt de næste mange timer. Sidst på eftermiddagen opklaring dog. Temperatur op til 20 grader i dag. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
6: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
8: Djurslands hyggelige hjørne.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Moving to the Sun, fransk DJ, som virkelig har den i øjeblikket. Hvis man bare lige tjekker nogle af hans stats, så kan man godt se, at han har fået et havsgennembrud i 2026. Hvad skal du bruge sommerferien på, var et spørgsmål, jeg tidligere præsenterede, og der kunne nævne folk jo sådan en masse forskellige destinationer. Men er det måske en sommer, hvor du skal på genbrugsplads nogle gange? Du ved godt, der er nogle, måske en renovation, der skal i gang, der er et eller andet, der skal ryddes op. Måske noget, der skal smides ud. Hvis du, og nu hopper vi lige ud af ABC-land, men det er bare for at sige, der sker altså nogle vilde ting i Odense. En af deres største genbrugsstationer er lukket ned midlertidigt, fordi at der er en larve, som bliver beskrevet som larven for helvede. Det er åbenbart fordi, at af forsigtighedsprincip, så har man besluttet den her spinner simpelthen er blevet fundet i et område omkring stationen, og der er flere medarbejdere, som har været i kontakt med den her larve, og nu kommer det. Den har giftige brandhår. Og det kan så åbenbart spredes med vinden, så man har tænkt, ved du hvad, medarbejderes sikkerhed over alt muligt andet, så man synes ikke, det var forsvarligt, at de skulle arbejde udendørs, før man har vurderet og taget de nødvendige tiltag. Det synes jeg er nice, altså at der er nogen, der har sagt, prøv at høre, sikkerhed frem for alt. Så de seneste par dage, der har man i Odense været meget sådan, I skal lige være opmærksom på, 1. genbrugsstationen er lukket, 2. mærker I kløe og får I udslæt, så skal I lige være opmærksom på, at det her ikke altså påvirker andet end bare en genbrugsstation. Og siden den her meddelelse kom frem, så er der åbenbart nogle cykelstier, der er også et børnehus, der er lukket ned. Det er vildt det her. Er Odense den nye Wuhan? Er det på grund af larve eller et eller andet? Og jeg var lige at læse op på den, altså. Den er i Danmark og sådan, den. Men det er nok bare, fordi den er i store mængder, og hvis man kommer i nærkontakt med den, så er den jo ikke det sjoveste. Så larven for helvede, driller altså fynboerne. Det kan de bare ikke lide, jo.

lyden af Billie Eilish med Birds of a Feather. Jeg hedder Stefan. Mens Freja er syg derhjemme, så er jeg i radioen og varmer op til ikke kun en weekend, men også en start for rigtig mange derude, som jo er sommerferie. En, der i den grad har besluttet sig for at udsende et album, som bare lyder sindssygt meget af sommer, det er Lamine fra albumet Wavy. Kan du skrue op for den her sang? Sober.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. gå i Netto.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers får en ny gymnasiel forsvarslinje. Fra august 2027 åbner Handelsgymnasiet i Randers en ny studieretning med fokus på forsvar, beredskab og sikkerhed. Linjen bliver i samarbejde med flyvevåbnet Segensskole i Karup og Forsvarsakademiet. Ifølge gymnasiets direktør, Lars Michael Madsen, skal linjen give flere unge indblik i de mange karrieremuligheder i forsvaret. I en tid, hvor sikkerhed og geopolitik fylder meget. Undervisningen vil blandt andet byde på besøg fra flyvestationen i Karup og gæsteundervisning fra forsvaret. Linjen åbner for elever i august 2027. Nordlys åbner i morgen den 4. juli en ny lynladepark ved Rønde på Djursland. Det skriver TV2 Østjylland. Ladeparken, der kaldes Fremtidspark, har 7 lynladere, hvilket gør det muligt for 12 elbilister at lade samtidig. Det skriver Nordlys i en pressemeddelelse. Laderne i parken består af 10 ladeudtag på 400 kW-ladere samt 2 udtag på 200 kW-ladere. For at markere åbningen vil der være ladning til 0 kroner fra midnat til midnat. En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig, det skriver TV2 Østjylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen.
2: Tak for det. Det var ABC-nyhederne. Der er en ny omgang om en lille time. I dag, fredag, 3. juli, med først skyer og byer. Det vil godt klare op senere, så man kan nyde solen, men ellers temperatur mellem 16 og 20 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 14, Maja 13 og Randers 14 grader.

En mand med store armbevægelser. Næste år har han en drøm om at fylde parken. Det skal nok lykkes, det er ikke tvivl om. Benjamin Hav med Portugal, den kan du danse til. Måske lige lege, du med Eurovision, med den vind, der er udenfor, så føles det nærmest, som der står en vindmaskine lige foran en. Velkommen til fredagen, måske sidste arbejdsdag inden sommerferien. Nu begynder det at være det, der hedder gurketid.

0: Tyler og Sara Larsson med She Did It Again. På vej på Roskilde Festival, Jurich. Jeg har lidt FOMO. Jeg så, at Birthe Kjær joined Tobias Rahim på orange scene i nat. Sygt nok at debutere på orange scene i en alder af 77. Wow, jeg tror alle bare på en eller anden måde har sådan en kærlighed til Birthe Kjær. Ej, jeg synes, hun er fantastisk. Noget, som også bliver fantastisk, det er om 8 dage.
1: Er du klar til sommerens ultimative strandfest?
2: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
2: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på strandfest.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Maxi-tug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tug.dk. Maxi-tug. Alt til dit kæledyr.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Morgenkammeraterne, og kender det med, at man er misundelig på andre? Det er jeg. Jeg kan sige så meget, at jeg synes, at den energi og den vibe, der er fredag og lørdag aften på ABC, når vi præsenterer Party Night, har jeg altid været sådan, åh, jeg gad godt at kunne præsentere nogle af de her tunge, klubbede sange og sådan noget. Og derfor så laver Morgenkammeraterne nu et lille skift. Klubkammeraterne. Bare for at lave lidt larm for vores gode kollega Morten, som altså hver fredag og lørdag aften giver dig Party Night. I aften er selvfølgelig også med Dagens Charten, altså hitlisten over, hvad der er de største hits på de danske klubber. Og så twister jeg den lige ved, at jeg finder nogle sange, som jeg er inspireret af i øjeblikket. Og jeg tænker, en klub kan jo både have plads til sådan noget tung urban hip-hop-pop, men der kan også være plads til nogle boys, som har været med til at give dig en af sommersangene. De er fra Norge. De hedder Bowser, og du har garanteret hørt Magnetic. Første sang hos klubkammeraterne. Det kan godt være, det er morgen formiddag. Jeg er ligeglad. Lad os holde en fest i radioen med sang nummer 1. Lose Myself.

Dancer, Lose Myself, sang om 1 hos klubkammeraterne fra en lille bitte by, eller Breum, som har plads til hvad? 120.000, det er også en okay stor by for nordiske lande, men stadigvæk, jeg har gang DJ'et den by, og der tænkte jeg, det er måske ikke lige her, de næste store superstjerner kommer fra, men det er altså der, Bowser kommer fra. Nu til sang nummer 2. Det kræver, at du har et anlæg eller nogle hovedtelefoner, som lige kan ramme det hele lave frekvenser. Bassen er tung, sang nummer 2 hos klubkammeraterne, Desperado.

Den attitude der, altså man kan bare mærke, hun er sur. Og det er nok det, der gør, hun er så god, det er. Det virker sådan, det kommer helt fra hjertet, det her. Klubkammeraterne, både med Bavse og Annika, og nu til det sidste nummer, der skal præsenteres. Og for at lige skrue op for den klubbestemning, ikke? Så kan jeg sige, det er historisk set ret vanvittigt, de stjerner, der er med på det næste nummer. Og sidste klubnummer, jeg skal præsentere for dig, som opvarmning til Party Night i aften og i morgen efter kl. 18. Det er et samarbejde mellem David Guetta og Morten. I Danmark kalder vi ham jo bare stadigvæk Morten Breum, selvom hans officielle kunstnernavn er Morten. Sammen har de to haft et Future Rave-projekt, hvor de sådan hver især har sådan sagt, okay, vi laver en type musik hver især, lad os lige mødes på en ny måde. Og det er sådan lidt den mere sådan hårdpumpende trance house pop, hvis man sådan lige skal prøve at sætte det i en genre og en kasse. Og det er måske en lille smule svært. Det her, det er ikke noget nyt nummer, men det er et klubbenummer, der hedder Make It To Heaven. Og den er på det tidspunkt med et forholdsvis interessant upcoming navn, Ray. I dag er de jo alle tre superstjerner, så sang nummer 3 hos klubkammeraterne, det starter stille og roligt, men bare roligt, det skal nok blive smadret. Make It To Heaven.

0: Make it to heaven fuldender altså klubkammeraterne David Guetta, Morten og Ray. Husk at med i dag efter kl. 18, og vi giver dig dagens charten med Morten. Senere en masse party night megamixes. Ej! Jeg tror, jeg får en klage fra nogle af de andre stationer og deres studie, fordi der blev spillet rigtig, rigtig højt her i studiet. Om lidt er der musik, som er sådan lidt mere standard ABC på det her tidspunkt. Glæd dig til Tove Lo, Berg og Pink Panthers.
1: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne. Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
3: Jeg hedder Louise, og jeg er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
2: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: XL Byg har alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
6: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bibi Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.
1: Sange på Radio ABC.
2: Lyt med i morgen fra klokken 14.
1: ABC Top 50.

0: Rasmus, tillykke. Du er med i en sang. Det fandt du først ud til allersidst. Bergs ekskæreste, der lige får en, ja, en lille sang, må man sige, på 10 ud af 10. Det er tid til at præsentere et højdepunkt for morgenkammeraterne i dag, og det handlede om sommerdestinationer, fordi i dag er der rigtig mange, der har på sommerferie, farvel til skolerne og alt det der dejlige. Så, temaet var, i dag starter sommerferien for rigtig mange. Så hvor skal du rejse hen? Hvor er destinationen? Jeg har simpelthen sagt, alle dem, der har sagt, jeg har ikke ferie. Det er fint, I kan være med i et andet indslag, men ikke lige det her. Camilla siger, hvor sommerferie er holdt, og var i maj måned, hvor vi var i Vestaustralien, Bali, Filippinerne, en helt igennem fantastisk rejse. Åh, det lyder også sygt, bare kunne kaste de kort der, ikke? Australien, Bali, Filippinerne. Louise tager til Tyrkiet i 10 dage på næste fredag, ellers resten af ferien nyder sig hjemme i Danmark, når jeg vender hjem igen. Martin, vi har lige startet den med en nøgle til vores nykøbte sommerhus. Åh, det må være vildt, hva'? Du ved godt, det er helt tom. Man skal bare fylde noget med alle de dejlige ting, man vil gøre, så man får et dejligt sommerhus. Claus tager til Sverige år for lige at opleve lidt natur og dermed også lidt stilhed. Så Claus vil i virkeligheden have nogle gange, at der bare er så stille her. Det tror jeg, han satte pris på det der. Ida siger Nibe Festival. Og Ida er sammen med andre i den kategori, der er festivalfolk. Så der er flere, der fremhæver Smukfest, ABC Beach Party, Samsø Festival og mange andre. Mette siger Costa del Sofa. Den er god. En god eftermiddag slur lige på Costa del Sofa, det er specielt. Martin siger Dubai, Bangkok og Koh Phangan. Der kan man lige få lidt af det hele, ikke? Camilla i søndags hentede sin søn efter en fodboldkamp i Hamborg, og nu skal de altså lige have noget ferie i Tyskland, hvor de lige tænker, vi booker bare hotel 2 dage foran ad gangen, og så er de altså lige nu nået til Nationalparken i Harzen. Og jeg har selv været i Harzen. Jeg ved godt, der er nogen, der mobber den destination, og er sådan et, har du været i Harzen? Det er et dejligt sted. Det eneste, jeg kan huske fra den ferie, var, der var også regnvejr og Wimbledon. Det var det, der var i fjernsynet. Maria var på Kreta i sidste uge og synes, at det var bare super hyggeligt. Næste uge skal der bare hygges. Uge 29 står på camping og vorbassemarked. Der er så mange gode, dejlige beskeder, og jeg elsker, at det her det kan også være en inspiration til andre, som tænker, hvad man måske skal bruge sin sommerferie på. Det var altså temaet for mange starter ferien i dag. Hvor skal du hen i år? Tak.
1: Det her er ABC. Dit sommersoundtrack.

150 kroner. Det koster mere at komme til ABC Beach Party. Få nu købt en billet. Der er kun 8 dage til festen. Og når snakken er på Beach Party, husk at fange ABC eftermiddag. 15.20 i dag bliver der altså annonceret det sidste navn til festen. Ja, det bliver godt. Det bliver også godt, når Jørgen tjekker ind i lidt. Hæng på!

0: Pink Panthers, I Spy med Boys Alive Part 2. Der er ikke mere tilbage af morgenkammeraterne. Til gengæld så er det tid til at sige hej til Jan Bjergård, som altså er med fra sin bil på vej til Djurs Sommerland. Hej Jørgen.
1: Hej Stefan. Mega nice efter klokken 10 på en fredag. Fantastisk selvfølgelig. New Music Friday. Vi har nyt ABC Power Hit. Der er ny fredagsbanger. Der er samtidig også en efterlysning, som bliver kombineret med en gigantisk protest fra min side af. Ja. Fordi jeg er faldet over en historie, som er breaking news og triste nyheder for folk, ikke mindst i Randers, Kronjylland og på Djursland.
0: Ja.
1: Og jeg skal nok fortælle meget mere i programmet efter klokken 10. Ha' en god weekend, Stefan.
0: Tak skal du have, og i lige måde, mens vi skruer ned for Jørgen fra bilen, så... Det er da spændt på at høre, hvad det går ud på. Nå, det, ved du hvad, det er det gode ved de der teaser, det er, at man er nødt til at blive i radioen, og det skal du bare gøre. Når klokken bliver 10, så får du nyhederne, og med det, så vil jeg også sige tak for i dag. Ha' verdens bedste sommer. Husk, at du kan få det bedste for morgenkammeraterne i løbet af weekenden fra 6

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers får en ny gymnasiel forsvarslinje. Fra august 2027 åbner Handelsgymnasiet i Randers en ny studieretning med fokus på forsvar, beredskab og sikkerhed. Linjen bliver i samarbejde med flyvevåbnet Segenskole i Karup og Forsvarsakademiet. Ifølge gymnasiets direktør, Lars Michael Madsen, skal linjen give flere unge indblik i de mange karrieremuligheder i forsvaret. I en tid, hvor sikkerhed og geopolitik fylder meget. Undervisningen vil blandt andet byde på besøg fra flyvestationen i Karup og gæsteundervisning fra forsvaret. Linjen åbner for elever i august 2027. En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding i dømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig, det skriver TV2 i Jylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Men modtog dommen. Flere hundrede danske profiler på Snapchat er blevet lukket, fordi de mistænkes for at sælge stoffer. I de seneste uger har Københavns Politi lukket over 200 profiler i forbindelse med studenterfester og festivalen Copenhagen. Det fortæller Kasper Knudsen, der er sektionsleder for digital narkotikahandel i Københavns Politi til DR. Han forklarer, at politiet forsøger at forstyrre de ulovlige forretninger, der vil tjene penge på begivenhederne. Også under den igangværende Roskilde Festival er der fokus på problemet. Her har Midt- og Vestjyllands Politi indtil videre forsøgt at lukke knap 200 formodede pusherprofiler. Det skriver DR.
2: Fredagens vejr bliver først mest skyet med byer, men det skulle klare op, og i løbet af eftermiddagen bliver det tørt vejr med nogen sol, men altså samtidig temmelig blæsende. Vi får jævn til hård vind i dag med kraftige vindstød, som aftager lidt sidst på dagen. Temperaturerne stiger til mellem 16 og 20 grader. Lige nu Ebeltoft er på 16 grader, Grenaa Hadsund 17 i Randers, og Djurs Sommerland er der 16 grader.

0: BB Rexha og Faithless på Radio ABC. You guys ready?
1: Live sommerradio fra Djurs Sommerland.
2: Velkommen til Mega Nice med Jørgen.
0: Hey, hey! Velkommen til programmet. Endnu en gang er vi live fra Skatteøen i Djurs Sommerland. Og godt nyt, regnen er stoppet. Til gengæld så blæser det temmelig meget i dag, skal jeg lige hilse at sige. Hold da op, man skal da holde på hat og briller i dag. I programmet i dag, jamen selvfølgelig sommerquiz med mulighed for at vinde sig i Djurs Sommerland, når jeg sætter et sæsonkort på højkant her lidt senere. Vi dykker ned i New Music Friday og kigger på de spændende nye udgivelser i dag. Blandt andet nyt ABC Powerhit, men selvfølgelig også en fredagsbanger til at sparke hul på weekenden til dig her lidt senere. Vi skal snakke lidt Beach Party, og jeg har lidt breaking news, som gør, at jeg altså også går sådan lidt i protestmode her senere i programmet. Og jeg synes simpelthen ikke, det kan være rigtigt det her.

call if you need somebody, I'll be there for you. Og det er vi også her på ABC 28 36 12 12 på hotline, hvis du har et lille shout-out eller en musikønske den her fredag, så må du meget gerne sige til. Fra Justin Bieber skal vi nu videre med et af de navne, som du i øvrigt kan opleve på stranden i Grenaa i år. Der er 8 dage til ABC Beach Party. Hedegaard er ude med ny musik i dag. Han er allieret sammen med sangerne Karen Harding og Matt Stefanina, og den her, den hedder Dancing With My Destiny.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All, Mega Nice på RDBC i Tjør Sommerland studiet. Hvor jeg... Jeg har lige været nødt til at lave lidt ekstra afskærmning, fordi der er godt nok meget blæs i det østjyske i øjeblikket. Så for at det ikke alt sammen havner i mikrofonen og kommer ud af radioen, så har jeg altså lukket studiet sådan delvis ned i dag. Vanvittigt så meget det blæser, men heldigvis så klarer vejret altså op i løbet af dagen, men det bliver altså ved med at blæse stort set hele fredagen igennem. Det ser heldigvis lidt bedre ud, når vi rammer weekenden. Fredag den 3. juli, som i øvrigt er international plastikposefri dag. Noget vi har arbejdet på i en del år efterhånden, det der med, at vi skal vende os af med at bruge engangsplastik. Får dig et indkøbsnet i stedet for, som du kan genbruge, det er meget, meget bedre. Så er det også en lidt speciel dag. Det er International Drop a Rock Day. Det er et koncept, som startede i 2015. Og det handler om, du ved, du har måske prøvet det som barn, det der med at sidde og male sten. Det er en meget hyggelig lille hobby, og konceptet er ganske enkelt. Når du har sådan en sten, som du giver en god gang farvelade, lidt kulør, så planter du den sådan rundt omkring i nabolaget måske, osv. osv. Og det skulle gerne bringe et lille smil på læben blandt folk, der ser den. Så det er altså International Drop a Rock Day. Findes altså virkelig mange mærkelige mærkedage, skal jeg helt så sige. Vi kan godt lige nævne et par fødselarer. En af dem er rund. Vi hører ikke så meget til hende længere. Nogen siger heldigvis. Fie Laursen bliver 30 år i dag. Tidligere firedobbelt Formel 1-mester Sebastian Vettel, som bliver 39 år i dag. Og så kan vi lige nævne Mr. Action-stjerne nummer 1 igennem de seneste 40 år. Han er på vej med en ny film inden længe. Tom Cruise bliver 64 år i dag. God gamle Tom. Fredagen fortsætter på ABC. Lige nu med Albert Heath. Det her, det er Daisy.

ABC Beat Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beat Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Calvin Harris, zanger in Jazzy, to fix Satisfy. Fredag formiddag på RTABC. Blandt andet med klassiker på vej fra Rihanna og Disturbia. Og lige om et øjeblik, den sang, som er nummer et på den officielle danske hitliste i øjeblikket. Hans nye album, Wavy, Lamin, sammen med Annika og Hold Mit Tempo.
1: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt, næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Grenå summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
5: XL bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL byg vore Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
7: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: Programmet præsenteres af restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Digitum. Disturbium, vi er bare tilbage i 2008 med Rihanna. Fredag formiddag på Radio ABC. Det er Mega Nice live fra Djurs Sommerland, Jørgen her. På en fredag, hvor der i den grad er frisk blæsevejr. Skal jeg lige hilse at sige, det er måske en af de der dage, hvor man kan få tørret vasketøjet på rekordtid, hvis ikke det blæser væk inden da. Men der vil jeg måske også godt lige komme med en advarsel, fordi man skal passe lidt på. Det er, må beboere på Mors, i hvert fald Sande, skriver TV2, for på Facebook-gruppen Morsø Fællesgruppe, der fortæller flere beboere, at de nu mangler alt fra jakker til underbukser og håndklæder, efter at en vasketøjstyv har været på spil i ly af natten. En af beboerne skriver, at for 3 uger siden, der stjal man næsten alt det vasketøj, som vedkommende havde hængende til tørre. Det skete i løbet af natten. Og nu, 3 uger senere, så er det galt igen. Nu har man været på besøg hos os om natten og taget vores vasketøj. Sidste gang, hvor man tog alt tøj, lod man 2 håndklæder hænge. Men i nat, der er det dog kun vores undertøj, man har kunnet bruge. Så nu må vi igen ud og købe noget nyt, siger beboeren, som altså har haft besøg af en trussetyv, bogstaveligt talt. En anden beboer har også været inde og skrive, at vedkommende også har forstjålet sit vasketøj. Blandt andet nogle ret dyre North Face-jakker, som har været til vask. Vedkommende, der har hentet jakkerne på vores tørstativ, bed svimlige, leverer dem tilbage. Du kan komme med dem i nat igen. Du kender jo adressen. Jeg har dig på kamera. Du kom gående hertil. Nordjyllands politi bekræfter jo, at man har modtaget anmeldelser om stjålet tøj fra tørresnore på Mors. Altså igen, der er man også ude i sådan lidt, du ved, hvor tarvelig og hvor lav kan man blive. Og stjæle folks vasketøj, så står det altså sørgeligt til, ikke? Mega Nice. Lige nu Artie Artist. Ice Kid på ABC. Ja.

0: Alex Warren og Fever Dream. Mega nice på Hot ABC live fra Joe Sommerland. Lige nu med vores nye ABC Power Hit. Hun kommer oprindeligt fra Litauen, men bor i dag i Danmark. DJ'en Juste, som du også kan opleve til ABC Beach Party. 8 dage, stranden i Grenå. Læs mere og køb din billet på beachparty.dk. Hun er ude med en ny sang i dag, som bygger på et nummer, der stammer helt tilbage fra 1988. Sådan en soul-pop-klassiker med den amerikanske sangerinde Brenda Russell, som hed Piano in the Dark. Det her, det er Just a Little.
1: My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC.

0: kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Mariana. I biografen fra 9. juli.
18: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
18: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Mariana.
18: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers får en ny gymnasiel forsvarslinje. Fra august 2027 åbner Handelsgymnasiet i Randers en ny studieretning med fokus på forsvar, beredskab og sikkerhed. Linjen bliver i samarbejde med Flyvevåbnets Agentskole i Karup og Forsvarsakademiet. Ifølge gymnasiets direktør, Lars Michael Madsen, skal linjen give flere unge indblik i de mange karrieremuligheder i forsvaret. I en tid, hvor sikkerhed og geopolitik fylder meget. Undervisningen vil blandt andet byde på besøg fra flyvestationen i Karup og gæsteundervisning fra forsvaret. Linjen åbner for elever i august 2027. En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig. Det skriver TV2 i Jylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen. Flere hundrede danske profiler på Snapchat er blevet lukket, fordi de mistænkes for at sælge stoffer. I de seneste uger har Københavns Politi lukket over 200 profiler i forbindelse med studenterfester og festivalen Copenhagen. Det fortæller Kasper Knudsen, der er sektionsleder for digital narkotikahandel i Københavns Politi til DR. Han forklarer, at politiet forsøger at forstyrre de ulovlige forretninger, der vil tjene penge på begivenhederne. Også under den igangværende Roskilde Festival er der fokus på problemet. Her har Midt- og Vestjyllands Politi indtil videre forsøgt at lukke knap 200 formodede pusherprofiler. Det skriver DR.
2: Således ABC-nyhederne har været denne fredag først mest skydevejr med byer, men det klarer op i løbet af dagen, og i eftermiddag der skulle det blive tørt vejr med nogen sol, men altså samtidig stadigvæk blæsende hele dagen igennem med jævn til hård vind med kraftige vindstød. Sidst på dagen der skulle den dog aftage lidt. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. Lige nu Ebeltoft, Grenaa, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland. Alle steder er der 17 grader.

0: Christoffer på ABC.
1: Jeg har holdt min del af aftalen, hej.
2: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
3: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Det er en fredag, hvor der også er kommet frem, at supermarkedskæden ABC Lavpris til sydlandene er blevet solgt. Det skriver i hvert fald medierne Børsen og Finans. Det er Dagrofa, som i forvejen står bag kæderne Meny, Spar og Min Købmand, som ser ud til at skal overtage den familieejede kæde. Prisen cirka 1 milliard kroner, skriver Børsen. ABC Lavpris, som har 16 butikker fordelt i Jylland og på Fyn og omkring 1.000 medarbejdere. Det bliver spændende at se, hvad det udvikler sig til. Men lige om lidt, så skal vi til en, synes jeg, mere groundbreaking og i den grad alarmerende form for breaking news. Jeg faldt nemlig over en historie i går, hvor jeg tænkte, det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og det er noget, som jeg tror specielt til dig, som måske er født og opvokset i Kronjylland, også vil sige, det kan I da ikke. Det er ikke i orden, det der. Men hvad er det gået på? Jamen, det skal jeg nok fortælle dig mere om herinde for de næste 20 minutter. Klassiker fra Avicii under navnet Tim Berksik. Bromance klar om lidt. Også Bowser Magnetic på vej. Og lige nu Tove Lo på ABC.

før han skiftede navn til Avicii. Tim Berg. Det borgerlige navn, Tim Bergling, selvfølgelig. Sick Bromance var det her på Radio ABC. Husk, det er i dag, vi sætter navn på den helt store overraskelse og surprise til ABC Beach Party 2026. Hvem kan det mon være? Jeg kan godt love, at det bliver super, super fedt. Men det bliver Emil, som løfter slået for det og fortæller, hvem det er, som vi har som det aller sidste navn på Beach Party-plakaten. Du skal bare lytte med i ABC Eftermiddag fra 14 til 18.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Bowser, Magnetic. Det er mega nice på Radio ABC. Live fra en meget blæsende studie ved Skatteøen i Djursommerland. Men lige nu, så vil jeg godt lige starte med at komme med en lille advarsel. Det er grimme scener, som udspiller sig. Og det er ikke mindst for indfødte randosianere, folk der er født og opvokset i Kronjylland. Fordi i går, der faldt jeg nemlig over nyheden, som fik mig til at reagere på følgende måde.
1: No, God! No, God, please, no! No! No! No!
0: Nyheden er, at Thor Passion udgår. Royal Unibrew har officielt bekræftet, at de udfaser den populære sodavand. Rent faktisk så blev den aller sidste produktion af Thor Passion lavet i januar måned, og i øjeblikket der sælger butikkerne ud af de absolut sidste restlager. Thor Passion, et vaskeægte Randers-ikon, fast inventar, kongesodavand. Men ifølge Royal Unibrew, så skyldes beslutningen et fald i efterspørgselen på den klassiske Thor-variant. Man kunne starte med at rent faktisk have dem i butikkerne. Jeg synes, at jeg har svært ved at finde dem nogle gange. Det, der kommer til at ske, det er, at Thor Passion udgår og bliver erstattet af en ny variant under Royal Unibrews populære Faxe Kondi brand. Der er jo efterhånden kommet en hel del varianter af Faxe Kondi, som til synligheden går som varmt brød. Og det skulle efter sigende tale ind i bryggeriets overordnede fokus på at styrke egne sukkerfrie og populære læskedrikke. Se, igen der går det helt galt. Sukkerfri. Så der kommer på et eller andet tidspunkt altså en Faxe Kondi Passion variant, som formentlig ikke kommer til at smage lige så godt. Jeg har rystet, Royal Unibrew. Jeg har rystet. Hvordan kunne I gøre det? Men det får mig altså også samtidig til at komme med en lille bøn til dig, som ABC-lytter, fordi at reaktionen var stort set ens i husstanden i går, da jeg faldt over nyheden her. Og det var, hvor kan vi skaffe nogle Thor Passion? Nogle af de sidste, der findes et eller andet sted i butikkerne. Hvis du ved, hvor man stadigvæk har nogle enkelte på lager, så skal jeg have hamstret lidt her til weekenden lige. Bare for en sidste gang at nyde en ægte Thor Passion sodavand. 28 36 12 12 på sms'en. Jeg vil være der yderst taknemmelig, hvis du kan hjælpe en lille smule. Det Jamen, jeg forstår slet ikke, hvad der sker for Royal Unibrew. At de kan gøre det.

0: Casey, Annika og Drukner. Mega nice på ABC. Og det kan godt være, at mine planer om at drukne mig i Thor Passion Sodavand her i weekenden, de ikke bliver til noget. I hvert fald så er der ikke nogen, der har tjekket ind med en tip til, hvor jeg eventuelt kan finde dem, for lige at sikre mig en sidste oplevelse af den legendariske Randers Sodavand. Men hvis du har et bud, så er det altså 28 36 12 12, så må du meget gerne lige skrive ind til mig. Det nummer, det skal du også bruge lige om et øjeblik, fordi der er det nemlig tid til sommerquiz her i Mega Nice, hvor du har mulighed for at vinde et sæsonkort til hele 2026 her i Djurs Sommerland, så bliv hængende der om små 10 minutter. Lige om et øjeblik, så fortsætter musikken med dem her. Franske DJ Hugo sammen med Australian AT. I'm moving to the sun.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud. Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
1: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Emil Kruse og drengene, det var Copenhagen City på Radio ABC. Det er mega nice. Så lige nu tid.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Og det der, hvor du har muligheden for at vinde dig i Djurs Sommerland. I hele 2026, der er et sæsonkort på højkant. Hvis du kan svare rigtigt på et lille trivia spørgsmål omkring Djurs Sommerland. Har du et svar? Eller bare et godt bud? Du er velkommen til at skyde løs. Jamen, så skal du altså bare skrive ind på ABC Hotline 28 36 12 12. Og ud over svaret, skriver du også lige dit eget navn i beskeden. Der er jo over 60 forskellige forlystelser, som man kan fornøje sig med i Djurs Sommerland. Den dyreste til dato, som man har lavet, har kostet 90 millioner kroner. Det er mange penge. Men hvad er det for en attraktion? Jeg vil godt give dig tre valgmuligheder. Er det A. Piraten? Er det B. Juvelen? Eller er det C. Dragekongen? Altså, hvilken af disse tre er den dyreste attraktion, som Djurs Sommerland nogensinde har investeret i? Altså 90 millioner kroner. Piraten, Juvelen eller Dragekongen? 28 36 12 12 på sms'en, hvis du har lyst til at quizze med om et sæsonkort til Djurs Sommerland for hele 2026.

Nøjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle BB Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar.

den nye Toy Story 5-film, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og det er jo den helt store dag for Taylor Swift i dag. Bryllupsdag. Det er fredag lokaltid i USA, at hende og Travis Kelce altså bliver gift. Og altså ifølge alle de store amerikanske medier, så bliver det altså et gigantisk bryllupsbrag, som bliver afholdt i Madison Square Garden i New York. Muligvis med både navnet som Ed Sheeran og Beatles-legenden Paul McCartney, som indtager scenen og spiller i forbindelse med bryllupsfesten. Mindre kan vel ikke gøre det, vel, når man hedder Taylor Swift. Om hun også selv skal på scenen og optræde, det ved jeg ikke. Hvorfor ikke? Det kunne man da godt forestille sig. Jeg tænker lidt, det bliver et kæmpe brag. Flere medier skriver jo også, at alle bryllupsgæsterne er jo blevet bedt om at underskrive et form for stykke papir, hvor de ligesom siger, at de holder detaljerne omkring det her bryllup hemmeligt. Og i øvrigt, så må mobiltelefoner ikke medbringes til festen. Det skal man lige have styr på. Der skal ikke leakes noget, man ikke vil have leaket. Men må ikke, der slipper noget ud. Det finder vi nok ud af i næste uge. 12 minutter før 12. Nyhedsupdate klar lige om et kort øjeblik. Men inden da blandt andet den her fra Benjamin Hav og sangen om Portugal.

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: van die booster.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig. Det skriver TV2 i Jylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen. Nordlys åbner i morgen den 4. juli en ny lynladepark ved Rønde på Djursland. Det skriver TV2 Østjylland. Ladeparken, der kaldes Fremtidspark, har 7 lynladere, hvilket gør det muligt for 12 elbilister at lade samtidig. Det skriver Nordlys i en pressemeddelelse. Laderne i parken består af 10 ladeudtag på 400 kW-ladere samt 2 udtag på 200 kW-ladere. For at markere åbningen vil der være ladning til 0 kroner fra midnat til midnat. Da Grofa har tilsyneladende købt sig til en endnu større bid af det danske dagligvaremarked. Både Finans og Børsen erfarer nemlig, at da Grofa har indgået en aftale om at købe ABC Lavpris. Den familieejede kæde har omkring 1000 ansatte og driver 15 butikker i Jylland og en på Fyn. Da Grofa driver i forvejen kæder som Meny og Spar. Koncernen forsøgte også at komme ind på discountmarkedet med Kiwi-kæden, men i 2017 måtte man imidlertid strække våben og lukke kæden.
0: Vær. I samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Jeg har været i dag mest skyet og også lidt byer, men her i løbet af eftermiddagen, der skulle det altså klare op, blive primært tørt vejr med nogen sol, men altså fortsat blæsende jævnt til hård vind med kraftig vindstød, som dog aftager sidst på dagen 16-20 grader. I aften mest tørt vejr med sol og i nat til dels klart vejr, temperatur mellem 12 og 16 grader. Weekenden lørdag bliver en dag med perioder med sol og for det meste tørt vejr 17-22 grader. Søndag der vil der komme byer med men også nogen eller en del sol ind imellem, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Lige nu er Ebeltoft på 17, Grenaa 18, Hadsund, Randers og Djursommerland har 17 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Mikkel

Hun kommer med et nyt album her i slutningen af juli måned. Ariana Grande på RTBC og Hate That I Made You Love Me. Det er Mega Nice, Jørn her med lidt mere beach party i aktuelt musik klar til dig i playlisten lidt senere. Tidligere kunne jeg jo spille ny sang fra Hedegaard, som er ude i dag. Hedegaard, som kommer til Beach Party. Men der er et af vores andre dejlige navne, som altså også er ude med en ny sang i dag, som du også får muligheden for at høre her lidt senere. Sidste udkald i øvrigt i dagens udgave af Sommerquiz. Hvis du gerne vil vinde et sæsonkort til hele 2026 i Djurs Sommerland, så kan du altså stadigvæk lige nå at være med, hvis du tjekker ind inden for de næste 10 minutter på ABC Hotline med en besked og et rigtigt svar på spørgsmålet. Den dyreste attraktion, som Djurs Sommerland nogensinde har investeret i, kostede 90 millioner kroner. Men hvad var det for en? Var det A, piraten? B, juvelen? Eller se dragkongen. Skriv dit svar i en sms plus dit navn altså til 28 36 12 12.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana.
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Dima og natten blev morgen på Radio ABC. Det er mega nice. Så tid til at få fundet ud af, hvem der bliver den næste heldige vinder i sommerquiz her i programmet. Og altså får et sæsonkort til 2026 i Djurs Sommerland. Spørgsmålet lød jo på den dyreste attraktion, som Djurs Sommerland har investeret i. Kostede 90 millioner kroner, men spørgsmålet var bare, hvilken attraktion det var. Der er kommet rigtig mange sms'er i dag. Tusind tak for dem. Og lad os ringe op til en heldig lytter her. Hvis der er hul igennem på 5G her, det håber jeg, det er der.
1: Ja, det er Martin.
0: Hej Martin, det er Jørgen fra Radio ABC.
1: Ja, goddag.
0: Goddag Martin. Hvad så? Er du nået til sommerferie endnu?
1: Ja, jeg er lige gået på sommerferie i går.
0: Altid også. Er der tre uger foran dig så?
1: 14 dage.
0: 14 dage? Og så er du tilbage på pinden igen?
1: Ja, og så har jeg lige en uge senere.
0: Nå, okay. Godt nok. Martin, den dyreste attraktion i Djurs Sommerland, hvad er det?
1: Det er Dragekongen.
0: Det er Dragekongen, lige præcis.
1: Ja.
0: En dyr bandit af slagsen. 90 millioner kroner kosten. Det er dyrt at købe rutsjebaner, åbenbart.
1: Det må man sige.
0: Jamen, Martin, der er simpelthen et sæsonkort til hele 2026.
1: Jamen, ved du hvad, der er en, der bliver glad.
0: Hvem er det?
1: Det er Junior.
0: Det er Junior?
1: Ja,
0: ja, men så er der måske allerede planlagt en far-søn-tur, eller hvad?
1: Det er der i hvert fald.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, er I bare jer to, der skal afsted?
1: Det bliver bare os to, ja.
0: Okay, ved du hvad, så smider jeg lige et par billetter oveni også til... Hvad er I mest til? Er det burger eller pizza?
1: Det er Junior bestemt, så det er pizza.
0: Det er pizza. Ved du hvad, så ryger der lige et par billetter oveni til en tur over i pizzeriet, og så I kan få noget at spise.
1: Jamen, ved du hvad, vi siger rigtig, rigtig mange tak.
0: Jamen, så lidt og have en rigtig god sommer.
1: Tak skal du have, og lige måde.
0: Det er godt, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, og der er jo selvfølgelig mere sommerquiz igen i morgen, når Emilie er live fra ABC-studiet i Skatteøen. Musikken fortsætter lige nu på ABC. Naked Arden Jones er looking for something. We show.

Naked and Looking for Something på Radio ABC med der en nyt Beach Party musik i playlisten her inden for det næste kvarters tid. Bare hold den her. Nu Annika og Livsforladt.

0: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Grenå summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Omar og sender mig kun 8 dage til, at du kan opleve ham sammen med navne som blandt andet Jack Style, Berg, Tessa, Kato, Anton Westerlin og mange andre. Og noget af det, som du også lige skal huske på, det er selvfølgelig lige sørge for at have styr på transporten frem og tilbage. Der er jo mulighed for at springe på Beachbody-bussen fra Randers via Assentoft og Havning, også fra Aarhus direkte til stranden i Grenaa. Eller så kan du altså også tage med letbanen fra Aarhus, der er jo et indsat ekstra afgange. Du kan læse meget mere på beachparty.dk. Og meget på Beachparty, jamen så er der et af de andre navne, som er aktuel med ny musik. I dag er New Music Friday. Det er sangerinden Mille, som vi jo kender fra numre som Kendt mig en uge, Beholde mit tøj på. Og i dag, der er hun ude med en sang, som jeg synes også er en sang, som ligesom flytter lidt grænser for Milles vedkommende. Lyden er lidt anderledes, end den for eksempel var på Hader ikke mig selv sammen med dig. Der er lidt mere dynamik, lidt mere smæk på den her Mille, og du må ikke gå.
1: Mine fingre

0: dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Hey Denmark, this is Scott Clark from the official UK Airplay chart. You're number one on the UK chart this week. It's Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Cross og Dance No More. Mega nice på Radio ABC. Lidt sjovt at tænke på, at Harry Styles jo faktisk har datet Taylor Swift en gang i tidens morgen. Jeg tror, det er 13 år siden eller sådan noget, da de var meget unge begge to. Og i dag, ja, der dater Harry Styles Zoe Kravitz, datter af rocklegenden Lenny Kravitz. Hun er sanger, skuespiller med mere, og gode veninder med Taylor Swift, og derfor altså ifølge flere kilder også en af dem, der er inviteret til det store bryllup i New York i dag, når Taylor skal giftes med Travis Kelce. Harry Styles kommer nok ikke til at være der, fordi han har altså stadigvæk lige et par koncerter i dag og i morgen på Wembley Arena, så den er Zoe Kravitz altså nødt til at tage selv åbenbart. Mega nice på ABC. Det er fredag, og det betyder også, at der er ingen gang en time til, at vi fyrer op under denne uges fredagsbanger, der sparker hul på weekenden, og det er en rigtig lækker bisken i dag, det kan jeg godt love allerede nu. Men inden vi når så langt, så skal vi blandt andet lige have en ny nyhedsopdag på banen fra ABC-nyhederne. Den er klar herinde ret lang tid. Lige nu, Tim Impala og Jenny og Dracula.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I biografen fra 9. juli.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Vaiana.
16: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En 48-årig mand fra Syddjurs er ved retten i Kolding idømt 2 års fængsel i en sag om grov hvidvask samt moms og skattesvig. Det skriver TV2 i Jylland. Ifølge dommen har han gennem sine selskaber hvidvasket knap 14 millioner kroner via fiktive fakturer. Han er samtidig idømt store bøder og erstatningskrav til Skattestyrelsen samt frakendt retten til at lede virksomhed. Manden modtog dommen. Nordlys åbner i morgen den 4. juli en ny lynladepark ved Rønde på Djursland. Det skriver TV2 Østjylland. Ladeparken, der kaldes Fremtidspark, har 7 lynlader, hvilket gør det muligt for 12 elbilister at lade samtidig. Det skriver Nordlys i en pressemeddelelse. Laderne i parken består af 10 ladeudtag på 400 kW-lader samt 2 udtag på 200 kW-lader. For at markere åbningen vil der være ladning til 0 kroner fra midnat til midnat. Da Grofa har tilsyneladende købt sig til en endnu større bid af det danske dagligvaremarked. Både Finans og Børsen erfarer nemlig, at da Grofa har indgået en aftale om at købe ABC Lavpris. Den familieejede kæde har omkring 1000 ansatte og driver 15 butikker i Jylland og en på Fyn. Da Grofa driver i forvejen kæder som Meny og Spar. Koncernen forsøgte også at komme ind på discountmarkedet med Kiwi-kæden, men i 2017 måtte man imidlertid strække våben og lukke kæden.
0: Vær. I samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Med skyde hver en enkelt by er til lidt opklaring her i løbet af eftermiddagen dog, og der skulle altså dukke nogen sol op. Vi får jævnt til hård vind med kraftig vindstød, som også aftager lidt sidst på dagen. Temperaturen er mellem 16 og 20 grader, og så bliver det altså en aften med mest tørt vejr, også med solskin. Temperaturen lige nu er Ebeltoft 17, Grenå, Hadsund er på 18, og i Randers og Djurs Sommerland er der 17 grader.

0: fredag eftermiddag på Radio ABC. Vi gør der hits med Teddy Swims og Mr. Know It All.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Jørgen Herren, ja, det er en lidt blæsende omgang i dag. Jeg fik også et spørgsmål her lidt tidligere på ABC Hotline, tror jeg, der var. Og der stod der en, der havde skrevet, at er der mennesker i Djurs Sommerland i dag? På trods af vejret i går, der regnede det jo en stor del af tiden. I dag, der blæser det temmelig frisk. Men der er altid mennesker i Djurs Sommerland. De ser glade ud alle sammen. Og men, jeg vil sige, hvis du er en af dem, som er sådan lidt, hvad skal vi kalde det, vejrbestandig, og tænker, ja, det er herregud, det er jo bare vejr. Så kan jeg fortælle, at jeg var lige inde og tjekke Djurs Sommerland-appen, og jeg vil skyde på, at ca. 80% af attraktionerne, de har en ventetid, der hedder 0-5 minutter. Resten, den hedder 5-10 minutter. Så det er i den grad en dag, hvor man med fordel kan få prøvet en rigtig masse ting i Djurs Sommerland. Der er lige knap en time tilbage, inden at Emil tager over i ABC eftermiddag, og det er med hits for Olivia Rodrigo, Ariana Grande på vej. Og denne uges fredagsbanger klar til dig om en lille halv time. Og her, Top Gun, godt, falder du, så falder jeg. Jeg tror, du

0: booster.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

holde mit tempo. Lamin Annika på ABC fra Lamins nye album Wavy. Mega nice. Med Justin Bieber på vej, blandt andet Juste og hendes nye single Just A Little, som er vores nye ABC Power Hit. Inden at vi jo altså har sparket hul på weekenden med ugens fredagsbanger. Men ja, en ting er, at der er en del, der er sommerferie, men vi kommer ikke udenom, at det jo også er weekend lige om lidt. Kan du mærke det? Can you feel it coming? Er The Weeknd og Daft Punk.

0: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele Randers. Tag fat i EDC Trive.
2: Tænk en gang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: XL Byg har alt til sommeren. Restsalg. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg for Overbrium Gård, Maja, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: A-A-B-C. Power hit, power hit, power hit. Hi, it's Justin. My new single, Just a Little, is power hit on Radio ABC.

0: Milky, Just the Way You Are.
1: Mika Nice på ABC.
2: Listen up!
0: Ja, selvfølgelig. Det er jo weekend lige om et øjeblik, så vi skal da lige have en sang i playlisten, hvor der er lidt ekstra rumf, lidt god energi. Og den kære David Guetta, han er ude med ny musik i dag. Han har lavet en lille collab med en britisk house-duo, der hedder Third Party. Og det er fint, så er der styr på musikken, men hvad med vokalerne? Yeah! Altså, hvis man nu tager en mand, som har lagt stemme til kæmpe klassikere som Avicii, Fade Into Darkness, Swedish House Mafia med Save the World og Don't You Worry, Charles, Sebastian Ingrosso med Reload og har lavet talrige sange sammen med Martin Garrix, nemlig den svenske sanger John Martin, ja, så burde tingene være på plads. Fredagsbangeren i Mega Nice, det er den her, den hedder Human.

0: ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Der er ikke noget som en lille smule forsig energi på en fredag. Tessa Rock Boys og fredagsbangeren. Ny single ud fra David Guetta sammen med Third Party og John Martin på Human. Fantastisk nummer. Om lidt, så går det løs. ABC eftermiddag. Emil, hvad skal du lave eftermiddag?
1: Prøv at den er så ekstra speciel den her fredag, fordi at programmet til ABC Beach Party, det skal være komplet. Om lige knap en time, så præsenterer jeg årets surprise til årets fedeste fester med, ja, lige knap en uge til festen på stranden i Grenå, så der bliver ryk på. Sådan, det bliver fed.
0: Jamen, det er så spændende. Hvem kan det mon være?
1: Jamen, jeg må ikke sige det. Jeg har underskrevet sådan en NDA for vores kære direktør. Jeg må ikke sige, hvem det er, før 20 minutter over 3.
0: Okay, jamen så er der ikke så meget at gøre. Ellers andet, du har på programmet?
1: Jamen selvfølgelig en fredagsslasker og masser af fredagshumør, og så er det bare at skrue op. Ha' det fedt, ha' det lækkert, og så... Ja...
0: Ja, det er sgu da fredag for fanden.
1: Præcis, så der er ingen grund til sådan den store forklaring eller sådan noget. Det er fredag, goddamn fredag!
0: Ja. Ja, jamen Emil rykker igennem på den anden side af nyhederne kl. 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning...
0: Som i dag omhandler et lille fænomen, som du kan finde udenfor, hvis du har en have, fordi at den helt almindelige, klassiske havesnegl, den kan rent faktisk gå i dvale og sove uafbrudt i 3 år, hvis vejret er for tørt eller for koldt. Ja, så siger den bare, jamen ved du hvad, så lukker vi bare ned og slukker ind, til det bliver bedre igen. Jeg er Jørgen, tjek ud for nu. Husk, at Emilie er klar i morgen direkte fra Joe Sommerland-studiet til at hygge om dig mellem kl. 10 og 14. Og ellers så have en rigtig dejlig fredag. Vi ses!

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
21: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: musikken.
4: Radio ABC.
5: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers får en ny gymnasiel forsvarslinje. Fra august 2027 åbner Handelsgymnasiet i Randers en ny studieretning med fokus på forsvar, beredskab og sikkerhed. Linjen bliver til i samarbejde med Flyvevåbnets sergentskole i Karup og Forsvarsakademiet. Ifølge gymnasiets direktør Lars Michael Madsen skal linjen give flere unge indblik i de mange karrieremuligheder i forsvaret i en tid, hvor sikkerhed og geopolitik fylder mere. Undervisningen vil blandt andet byde på besøg på flyvestationen Karup og gæsteundervisning fra forsvaret. Linjen åbner for elever i august 2027. Ringsted Kommune har købt et historisk maleri på en auktion i London. Prisen lyder på mere end 300.000 kroner, det skriver Dagbladet Ringsted. Maleriet er lavet af den danske kunstner Agnes Slot Møller. Ifølge byens borgmester Andreas Carlsen skal værket være med til at formidle byens historie. Han oplyser til mediet, at købet bliver betalt med kommunens egne penge. Det er endnu ikke besluttet præcis, hvor maleriet skal hænge, så offentligheden kan se det. Dødeligheden blandt danske pattegrise er faldet en smule. Det viser nye tal fra Landbrug og Fødevarer. Konkret faldt dødeligheden med 1,4% til godt 20% sidste år. Det vækker glæde hos Christian Flink Hansen, der er seniordirektør i Landbrug og Fødevarer. Han kalder det en positiv udvikling, selvom dødeligheden stadig er for høj. Men hos Dyrenes Beskyttelse deler man ikke glæden. Her peger direktør Britta Ries på, at tallet ofte svinger op og ned. Derfor ønsker Dyrenes Beskyttelse strukturelle ændringer, så der avles færre og mere robuste grise.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en fredag med skyde op med byer, men her i løbet af eftermiddagen, så skulle det gerne blive klar lidt op med tørt vejr og nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu. 16 grader.

0: Dagens udgave af ABC Eftermiddag er på nogle punkter sådan lidt en særudgave, fordi at den her uges ABC Eftermiddag er med offentliggørelsen af årets surprise til ABC Beach Party 2026. Om en time om, ja, 14 minutter, der kan du glæde dig til, at jeg præsenterer, hvem der er det sidste navn på plakaten til årets fedeste fest. Hvem skal joine festen om, ja, lige knap en uge på stranden i Grenå. Find ud af det i dagens udgave af ABC Eftermiddag. Mit navn, det er Emil, og ud over Beach Party, der er der også en fredagsslasker klar til dig. Og generelt masser af fredagsstemning. På vej i playlisten er samtidig masser af hits, blandt andet Bagoværelse 15. Det lige efter Somber og Homewrecker. Velkommen til...
1: ABC Eftermiddag.

Den perfekte beskrivelse af fredag, Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og meget apropos, jeg hader ikke mig selv sammen med dig. Beach Party aktuelle Mille ligger klar i playlisten. Først Albert Heats. Vi tager afsted lidt ned ad E45, nærmere bestemt Horsens. Det her er

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
5: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Moving to the Sun på ABC. Ved du, hvad der er ekstra sommer? Det er, at vi hele sommeren sender live fra Djurs Sommerland. Jørn har hverdagene, Emilie har weekenderne. Og ved du hvad, hele den her weekend, der er der naturligvis chance for at løbe afsted med fede præmier og få ekstra meget sommerstemning. Det er fra 10 til 14 hver dag.

Hun er en af de artister, jeg glæder mig allermest til at se. Om lige præcis, eller lige knap en uge, på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Det var Mille. Jeg hader ikke mig selv sammen med dig. Og det er der heller ingen grund til. Det er ABC eftermiddag lige nu med en trio fra himlen. Det er Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. 1000 år.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festerhop.dk.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
4: Grenå summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
6: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Eftermiddag med Emil.
9: ABC Eftermiddag.

naturligvis er åben 28 36 12 12, som er altid nummeret direkte her ind til studiet. Har du et nummer, jeg skal smide i playlisten, eller en trafikal melding den her fredag, del ud, del den. Vi hjælper hinanden på at komme tilbage og komme på en god weekend.

0: dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

You Love Me. Ja, kæmpe third world problem. Ariana Grande. Selv med lidenhed omkring, at jeg er fandme ked af, at du elsker mig. Ja, sorry. Det har ikke noget med dig at gøre. Eller jo, det har det. Det har faktisk ikke noget med mig at gøre, for at være helt ærlig. På

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Giv dig selv et forspring. Få en Trufservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: efter.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Tilbage til musikken. Du lytter

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers får en ny gymnasiel forsvarslinje. Fra august 2027 åbner Handelsgymnasiet i Randers en ny studieretning med fokus på forsvar, beredskab og sikkerhed. Linjen bliver til i samarbejde med Flyvevåbnets sergentskole i Karup og Forsvarsakademiet. Ifølge gymnasiets direktør Lars Michael Madsen skal linjen give flere unge indblik i de mange karrieremuligheder i forsvaret i en tid, hvor sikkerhed og geopolitik fylder mere. Undervisningen vil blandt andet byde på besøg på flyvestationen Karup og gæsteundervisning fra forsvaret. Linjen åbner for elever i august 2027. Ringsted Kommune har købt et historisk maleri på en auktion i London. Prisen lyder på mere end 300.000 kroner, det skriver Dagbladet Ringsted. Maleriet er lavet af den danske kunstner Agnes Slot Møller. Ifølge byens borgmester Andreas Carlsen skal værket være med til at formidle byens historie. Han oplyser til mediet, at købet bliver betalt med kommunens egne penge. Det er endnu ikke besluttet præcis, hvor maleriet skal hænge, så offentligheden kan se det. Dødeligheden blandt danske pattegrise er faldet en smule. Det viser nye tal fra Landbrug og Fødevarer. Konkret faldt dødeligheden med 1,4% til godt 20% sidste år. Det vækker glæde hos Christian Flink Hansen, der er seniordirektør i Landbrug og Fødevarer. Han kalder det en positiv udvikling, selvom dødeligheden stadig er for høj. Men hos Dyrenes Beskyttelse deler man ikke glæden. Her peger direktør Britta Ries på, at tallet ofte svinger op og ned. Derfor ønsker Dyrenes Beskyttelse strukturelle ændringer, så der avles færre og mere robuste grise.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En fredag eftermiddag med skyde og byer, eller det vil sige, at DMI her i løbet af eftermiddagen har lovet tørt vejr og nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 16 grader.

det inn, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalitetstrød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Det er lige præcis, hvad du skal gøre, fordi at nedtællingen er i fuld gang. ABC Beach Party, der er lidt over en uge, til det går løs på stranden i Grenå, og indtil nu på plakaten, der har der stået et navn, som har været gemt fra offentligheden, nærmere bestemt navnet Surprise. Og her 20 minutter over, som i et lille kvarters tid, så har jeg fået lov af direktør, eventchef og ja, nærmest politiet til at offentliggøre, hvilket navn det er og hvem der er det navn, som fuldender programmet til ABC Beach Party. Om et lille kvarters tid, så bliver hængende.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

I love it, I love it, I love it. Jeg elsker generelt fredag, men lige præcis den her fredag, den elsker jeg ekstra meget. Og det skal du også gøre, i hvert fald til lige om et øjeblik. For om små 9 minutter, der offentliggør jeg årets surprise til ABC Beach Party 2026. Der er lige knap en uge, til det går løs. Og så 15 minutter, til forfesten starter, om man vil. Det er lige om lidt. Hvem er årets surprise? Du finder ud af det. Lige her på ABC om lidt.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Du lytter til ABC.

Romage mod til Frankrig. Del Flore. Og fra Frankrig til ABC Beach Party på stranden i Grenaa. Årets fedeste fest, der er lidt over en uge, til at det går løs til ABC Beach Party. På plakaten, der har der dog stået navnet Surprise. Men hvem gemmer sig egentlig bag den titel? Det skal naturligvis præsenteres. Derfor så har du stillet ind på det hele rigtige tidspunkt. For nu. Årets surprise til ABC Beach Party 2026. Han kan tage et rum, en scene og i den her sammenhæng også stranden i Grenaa og banke så meget feststemning op, at folk i Sunny Beach siger, okay, slap lige af. Han er væbnet med vinger. Han bærer hat, men aldrig høj i hatten. Manden, som skyder med hits, så vi andre må stå med skudsikker vest på. Tempo. Air Tonight, Lisa og Emil og ikke mindst Copenhagen City på programmet om præcis en uge på stranden i Grenaa

0: af dig på scenen, inden jeg starter, kan jeg mærke.
1: Jamen, ved du hvad, det finder vi sgu da bare ud af, mand.
0: Kæmpe hype, mand.
1: Jeg hyper dig herfra til Mortens Aften, Emil Kruse. Om et øjeblik, så snakker vi meget mere Beach Party. First Copenhagen City.

0: 2026 er Emil Kruse. Og du er lige blevet præsenteret, Emil, men Emil, for satan, Emil Kruse, for helvede, hvordan har du det?
1: Alt er vel, ja, det vil jeg sige.
0: Det er jeg glad for at høre. Som sagt, du spiller til ABC Beach Party. Glæder du dig egentlig?
1: Ja, er du sindssyg. Altså, vi kommer altid med en fest, så det bliver sjovt at prøve. Jeg har ikke prøvet det før, så jeg glæder mig egentlig bare til at se, hvad det er for noget.
0: Jamen, det er det, og jeg ved jo som sagt, at du debuterer. Er man sådan lidt nervøs, når man ligesom spiller et sted for første gang?
1: Ja, det vil jeg ikke sige. Det er mere sådan en excitement over, om folk er... Altså, det er jo altid det der med, om folk er klar til festen, og om folk er amped up. Altså, det er altid det. Og hvis ikke de er, så skal de jo bare lære det.
0: Jeg er 100% sikker på, at du skal nok sørge for, at festen den kommer til at få et motherfucking riv.
1: 100%.
0: Vi vil jo selvfølgelig også gerne sørge for, at vores artister har de bedste omstændigheder. Jeg skal lige høre, Emil, hvad står der egentlig på din rider?
1: Jamen, altså, den er jo... Jeg prøvede ligesom at ruske lidt op i dem inde på min booking, fordi at jeg synes, det er altid bare det samme. Altså, så får man, så ligger der et eller andet... brun banan i en skål og nogle peanuts og sådan noget der. Og så sådan, det. Så jeg havde faktisk jeg havde prøvet at høre dem, om jeg ikke lige kunne, om jeg kunne få en lille trampolin og et lille billede af Remy og en udstoppet grævling og sådan nogle ting. Og det var de sgu ikke helt frisk på. Det sagde de, det kan vi sgu ikke skaffe til dig. Så der står ikke noget særligt spændende, vil jeg sige.
0: Ja, men altså, det skal vi have til at forordne, at du skal have dig en trampolin på din rider.
1: Ja, tak.
0: Ja, præcis. Også fordi der er noget fedt i at køre sådan en stemmeøvelse, når man sådan står og hopper helt casual på ud til sådan en backstage-lokal.
1: Ja, ikke? Bare sådan en lille bitte trampolin kunne være fedt.
0: Det er nemlig det. Nummeret Copenhagen City, Emil, du er manden bag det. Det er jo et nummer, som faktisk har rekorden her på ABC, som flest uger i træk på førstepladsen på ABC Top 50. Tillykke med det.
1: Wow. Tak. Tusind tak.
0: Kæmpe nummer. Altså, der er bare gunman fingers, fordi det er så magisk, det nummer der.
1: Det er også fedt, I har det sådan derovre. Altså, at den er bare, I har det bare for vildt over det. Det er fantastisk.
0: Jamen, selvom vi er jyder, så elsker vi Copenhagen City.
1: Det er skønt.
0: Hvad er det for et nummer egentlig?
1: Jamen altså, det opstod egentlig rimelig tilfældigt. Altså, jeg havde lidt sådan en idé om, at jeg havde faktisk en session med den kære Lisa Forsmark, som jeg laver, som du selv nævner i din fantastiske præsentation, har lavet nogle ting med. Og vi havde ligesom den her dag, hvor vi skulle lave noget sådan meget bass-tungt garage-musik, som hun jo laver tit. Og så kom jeg ligesom bare i studiet, og så havde jeg ligesom bare den her idé i hovedet, så var jeg sådan, undskyld Lisa, men jeg er nødt til at lave det her. Jeg har den der basgang i hovedet, og det er jeg bare nødt til at gå med. Og Anton, han kom så også ind i studiet helt tilfældigt, bare for at sige hej, tror jeg, og var sådan, hørte det, og var sådan, det der, det er vi nødt til lige at prøve at lave et eller andet over. Lisa, hun blev bare pacificeret og bare, men så sød som hun er, så hun bare sådan alt på musikken, så hun sad bare i baggrunden og jammede og bare sådan, ja, det er fedt det der, drenge. Så det var sådan, at vi lavede det egentlig.
0: Ja, men det er et monsterfedt nummer. Og lige præcis, Lisa Forsmark, skal vi ikke give den en rev, fordi at om et øjeblik, så snakker vi om, at du er et multitalent. Lisa og Emil.

Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

0: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Rakes og Faithless New Religion. Surprise er vekslet til et regulært navn på plakaten til ABC Beach Party 2026. Ingen mindre end Emil Kruse gæster stranden i Grenaa om, ja, en lille uges tid. Men Emil, du er også lidt af et ægte multitalent. Du producerer selv, du skriver selv, og naturligvis så rapper du også selv.
1: Ja.
0: Det er, altså, er du bare typen, der vil have fingrene i alt og skal sørge for, at du selv skal gøre det, var jeg ved at sige?
1: Altså, det har faktisk været lidt en hemsko for mig i gamle dage, det der med, at jeg vil ikke sige, at jeg er sådan en kontrol-tweak eller noget, men jeg har ligesom sådan en klar idé tit om, hvad jeg gerne vil lave, og hvordan jeg gerne vil have tingene til at lyde. Så det har faktisk været lidt en udfordring for mig, det her nu, hvor jeg er begyndt at arbejde sammen med OKOK, som jo så har været med til at producere nummeret op. Jeg tog ligesom bare demoen op til ham, og så har han ligesom færdiggjort produktionen. Så det har været lidt en udfordring for mig at skulle slippe noget kontrol og være sådan, nå, men okay, men jeg ved jo, Oliver, han er fucking sindssygt producer, så for mig var det nemt ligesom bare at være sådan, nå, men det her, tag den her idé, og gør det sygt.
0: Første gang jeg sådan, hvad kan man sige, også stifter bekendtskab med dig, Emil, det er start 10'erne. Hvis jeg siger slæng, hvad siger du så?
1: Så siger jeg de gode gamle dage. Der var jeg 17 år gammel, og vi lavede hardcore grime rap, og var rundt og spillede alle mulige steder på Roskilde som helt ung. Og jeg husker, vi havde vi spillede på den der Apollo-scene på Roskilde, og der var sådan noget 15.000 mennesker, og det var helt, helt crazy for os dengang. Men det var jo ligesom den der bølge af sådan UK grime, der var stort i Danmark, og er, som jeg kan forstå, er ved at komme lidt tilbage nu.
0: Ja, jamen altså, for slæng, kommer de tilbage på et tidspunkt?
1: Jeg ved sgu ikke med Larry, om han er klar på at give dem et skud igen, men jeg er begyndt at lave lidt grime igen. Jeg synes, det er sjovt. Det er sådan en anden måde at skrive på, og det er sådan, det er jo meget, det er sådan en helt anden vibe, og folk går amok til det og sådan noget, så jeg begynder at varme lidt op igen til, at det kunne godt være, at jeg skal ud og spille lidt grime her til sommer. Hvis folk er klar på det.
0: Klar. Altid klar på grime. Det er også meget sådan lidt mere moshpit-agtigt på en eller anden måde. Forstår du?
1: Helt sikkert. Det er det meget.
0: Emil, jeg bliver også nødt til at ønske dig kæmpe stort tillykke, fordi at du er Arsenal-fan.
1: Yes, hvor er det fedt, du har fået den info.
0: Jamen, jeg har tjekket din Instagram og gravet helt i bunden, så tillykke med mesterskabet.
1: Tusind tak. Jeg havde jo, som mine venner og min kæreste siger, jeg havde min top 3 dage i mit liv, da vi vandt det mesterskab. Jeg var fuldstændig lykkelig.
0: Jamen, det er meget sådan en klassisk fodboldfan. Jeg er selv Esbjerg-mand, og jeg skal da være ærlig at sige, jeg har ikke haft meget at juble over i lang tid. Så det
1: De kommer.
0: Det, præcis, og det er det, jeg har brug for at høre. Lidt supportive på Esbjerg, ja. Kan jeg mærke.
1: Ja, de skal nok komme tilbage.
0: Emil, tak fordi du gad at join mig i ABC i eftermiddag.
1: Selvfølgelig. Fornøjelse. Jeg glæder mig.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. ABC i eftermiddagen, fredagsudgave, hvor Emil Kruse er blevet præsenteret til årets program til ABC Beach Party 2026. Og så skal du bare have fat i din billet. Hop ind på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Så er du altså klar til årets fedeste fest. Nu også med Emil Kruse.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka. Home-tex.
10: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers får en ny gymnasiel forsvarslinje. Fra august 2027 åbner Handelsgymnasiet i Randers en ny studieretning med fokus på forsvar, beredskab og sikkerhed. Linjen bliver til i samarbejde med Flyvevåbnets sergeantskole i Karup og Forsvarsakademiet. Ifølge gymnasiets direktør Lars Michael Madsen skal linjen give flere unge indblik i de mange karrieremuligheder i forsvaret i en tid, hvor sikkerhed og geopolitik fylder mere. Undervisningen vil blandt andet byde på besøg på flyvestationen Karup og gæsteundervisning fra forsvaret. Linjen åbner for elever i august 2027. Sundhedsminister Ida Auken tager situationen med den såkaldte larve fra helvede i Odense meget alvorlig. Hun har bedt sundhedsmyndighederne om at rådgive kommunen. Larven har nemlig små brandhår. De kan give kraftige kløe, udslæt og i sjældne tilfælde problemer med vejrtrækningen. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser på deres hjemmeside, at de bistår kommunen. Fredag eftermiddag holder Odense Kommune et borgermøde om larven. Her deltager blandt andre klima- og miljørådmand Tim Vermund. Midt- og Vestjyllands politi forsøger lige nu at få lukket over 200 Snapchat-profiler. Det sker for at bremse handel med narkotika under årets Roskilde Festival. Profilerne bliver nemlig brugt til at sælge stoffer, det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Ifølge politiet er handel med narko rykket over på de sociale medier, men det gør det også nemt for politiet at opdage profilerne og lukke dem ned. Det fortæller politiinspektør Jakob Olsen. Han håber, at indsatsen betyder, at færre unge bliver tilbudt stoffer. Alene torsdag blev 7 mænd sigtet for at have stoffer på sig i forbindelse med festivalen.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret. Skyde med byer, men her i løbet af eftermiddagen, der er der lovet tørt vejr og nogen sol. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 16 grader.
3: Let's get this started.
0: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: Det vil gøre det ypperligste. Eller, jeg vil gøre det ypperligste for, at du får den mest perfekte start på weekenden. Det gør jeg blandt andet med en fredagsslasker. Generelt bare masser af hits i playlisten på vej til dig. The Weeknd, Dancing in the Flames. First Beach Party, aktuelle Darling. Det hele værd. God eftermiddag. God fyraften. Og god weekend.
1: ABC Eftermiddag.

Apropos The Weeknd. Glædelig weekend. Officiel fyraften. Fredagstrafikken ser tilforladelig ud, så du har brug for at få lov til at give den et driv, og det gør du lige om et øjeblik. Ugens fredagsslasker ligger klar, så skru op for fredagsstemningen lige nu. Nummeret

0: du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Yes, Dan. My new single, Just a Little, is power hit on Radio ABC.
13: I can't wait to see you all at ABC Beach Party.

0: med Sam Harper den her uges ABC Power Hit Just a Little.
1: ABC Eftermiddag.
2: Fredagslaskeren. Fredagslaskeren.
0: Og fra Just a Little til den største nogensinde, fordi weekenden skal skydes i gang, og hvem ved, måske også en sommerferie, der skal skydes i gang, så er det sit back, relax, det er fredag, det er fyraften, det er weekend, det er måske sommerferie. Og ved du, hvad det bedste er? Det er sgu ret nemt at præsentere den her uges fredagslasker, fordi den er, undskyld mit franske, fucking fed. Det er en trio, en duo og en soloartist. En 3, 2, 1, sørg for, at fredagen får et riv. Det er en hyldest. En vaskeægte hyldest. Ikke blot til fredag og weekend. Nej, en hyldest til vores kære hovedstad. Lige nu. Two Men I Left, Hans Rune Rask, Benjamin Hav og Suspekt. København. God fredag.
2: God weekend. Her er ugens fredagslasker.
3: Stør kø til Ben Hav, det

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det smukfest aktuelle Bebe Rexha på førstepladsen. Den højst placerede nyhed spiller på stranden i Grenå den 11. juli. Det er Omar. Husk, du altid kan tjekke hele listen ud på vores hjemmeside radioabc.dk.
1: Sange på Radio ABC.
2: Lyt med i morgen fra klokken 14.
1: ABC Top 50.

0: ringe om natten først. Ja, så tager vi lige en kort pause.
1: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismat både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
3: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
5: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
6: XL Byg har alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
8: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
9: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: ABC Eftermiddag.
12: Weekend.
13: Du

David Guetta, Anne-Marie og Køjle. Ray, baby, don't hurt me. Klar opfordring herfra. Don't hurt me! Til gengæld, oplever du noget på de østjyske veje? Ved du hvad? Grib knoglen, mand. Send en trafikal melding, eller hvis du nu tænker, jeg har det der fredagsnummer. Jeg har lige præcis det der fredagsnummer, der lige sørger for, at fredagsniveauet lige bliver hævet til et ekstra fredagsniveau. 28 36 12 12, som altid nummeret direkte her ind til studiet.

Huntrix og Golden. Officiel fyraften på ABC. Oj, du har brug for sådan en bombeeffekt, kan jeg faktisk mærke. Lige præcis. Selv tak. Det er fredag. Jeg håber, du har verdens bedste fredag. Og endda også klar på verdens bedste weekend. Jeg kan mærke, det skinner i mig at komme hjem og slappe lidt af den her fredag. Men uanset hvad, så kan du også slappe af. Sit back, relax. Jeg har styr på det. På vej er ABC-nyhederne. Og det eneste, du skal gøre, det er at skrue op. For muligvis det bedste kørenummer i hele verden. Lige nu, norske Borsa og Magnetic.

0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
0: Free Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
1: Du lytter til ABC.

0: er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er fortsat ingen melding fra forsvarsminister Jeppe Bruus om, hvorvidt de tidligere kasernebygninger i Randers igen kan komme til at huse militær. Randers Kommune har opfordret ministeren til at besøge området og se mulighederne. Over for TV2 Østjylland skriver Jeppe Bruus, at placeringen af fremtidige kaserner skal baseres på forsvarets militærfaglige anbefalinger og behov. Hvis der bliver brug for flere kaserner, vil der blive indledt en dialog med de relevante parter. En læge, der tidligere har medvirket i TV2-programmet Operation X, er fredag blevet dømt for at snyde det offentlige for 2 millioner kroner. Lægen Jesper Gram har fået 16 måneders betinget fængsel og mister retten til at drive en lægeklinik. Han er dømt for at have lavet unødige behandlinger og blodprøver. Det oplyser specialanklager Henrik Ole Pedersen. Ifølge TV2's oplysninger skal lægen desuden aftjene 200 timers samfundstjeneste. Jesper Gram nægter sig skyldig, men har betalt pengene tilbage. Hans forsvar oplyser til TV2, at han vil anke dommen. EU har sanktioneret 6 russiske forskere for deres rolle i udviklingen af kemiske våben, herunder stoffet epibatidin. Det oplyser Rådet for den Europæiske Union i en pressemeddelelse. Ifølge EU er stoffet fundet i prøver fra den afdøde russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny, og forgiftningen vurderes som en sandsynlig dødsårsag. Sanktionerne indebærer blandt andet indefrysninger af aktiver og indrejseforbud i EU.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det var ABC-nyhederne. Jeg følger op med en vejrudsigt, hvor det bliver en fredag aften med mest tørt vejr med sol i nat, til dels klart vejr også, og temperaturer ned mellem 12 og 16 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Hugel, Moving to the Sun på ABC. På vej til den Nina Sky, Move Your Body. Først Martin Garrix og Ed Sheeran. Det er ABC Eftermiddag med Emil.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på

0: 3F.dk. Velkommen i 3F. Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
1: Here we go!
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

Benjamin Hauer, Portugal. ABC eftermiddag. Lige nu, hvor vi er tunet ind i historien, om man vil, for i dag, der skal der fejres 28 års jubilæum til... Ja, den skal... Det her, det er sådan en rigtig teenageværelse med plakater og en hård børste til at synge i. En irsk popgruppe, som har sørget for, at der er knust rigtig mange kvindehjerter. I dag, der er der... Er det helt hjernedødt, det her? I dag, der er der 28 års jubilæum

Det kan også være, at du er så ung, at du tænker, hvad fanden er det her for noget? Ved du hvad, så kan jeg garantere dig for, at det her, det var i slut 90'erne, start 0'erne, noget af det mest, altså satan det, at skal popgruppe sørge for at smelte nogle kvipærter. Tillykke med jubilæet til Westlife.

På vej til dig i playlisten er Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Først så får du Omar Cinema, så der er god grund til at blive hængende. Nå ja, også et navn, der spiller til ABC Beach Party om lige knap en uge på stranden i Grenaa.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
2: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, poppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Lands hyggelige hjørne.
4: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: To beachparty-artister teamet op i et lille hus i Jylland. Albert Heath og Darlin. Ja. ABC eftermiddag med den fulde nedtøndning til årets fedeste fest den 11. juli på stranden i Grenaa. Jeg glæder mig som et lille barn. Det er lige om lidt, mand. Det er lige om lidt. Wow, mand. Og tidligere i dag, ja, der blev præsenteret årets surprise til årets fedeste fest. Emil Kruse joiner festen. Men Emil Kruse, hans største hit til dato, hvis du spørger mig, i Copenhagen City. Jeg spurgte ham, hvad det egentlig er for et nummer.
1: Jamen altså, det opstod egentlig rimelig tilfældigt. Altså, jeg havde lidt sådan en idé om, at jeg havde faktisk en session med den kære Lisa Fosmark, og vi havde ligesom den her dag, hvor vi skulle lave noget sådan meget bass-tungt garage-musik, som hun jo laver tit. Og så kom jeg ligesom bare i studiet, og så havde jeg ligesom bare den her idé i hovedet, så var jeg sådan, undskyld Lisa, men jeg er nødt til at lave det her. Jeg har den der bassgang i hovedet, og det er jeg bare nødt til at gå med. Og Anton, han kom så også ind i studiet helt tilfældigt, bare for at sige hej, tror jeg, og var sådan, hørte det, og var sådan, det der, det er vi nødt til lige at prøve at lave et eller andet over. Lisa, hun blev bare pacificeret og bare, men så sød som hun er, så hun bare sådan alt på musikken, så hun sad bare i baggrunden og jammede og bare sådan, ja, det er fedt det der, drenge. Så det var sådan, at vi lavede det egentlig.
0: Og lige nu på vores Spotify eller hjemmeside, der kan du høre hele interviewet med Emil Kruse, og så ellers

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

tid i alt, hvad jeg havde til dig den her fredag eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Tilbage i din radio igen i morgen fra klokken. Den er 14 med ABC Top 50. Og så håber jeg, du får verdens bedste fredag. Lukker af med Tobias Rahim, Feber, Drømme i Dubai. Moin, moin. Det er næsten i

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er fortsat ingen melding fra forsvarsminister Jeppe Bruus om, hvorvidt de tidligere kasernebygninger i Randers igen kan komme til at huse militær. Randers Kommune har opfordret ministeren til at besøge området og se mulighederne. Over for TV2 Østjylland skriver Jeppe Bruus, at placeringen af fremtidige kaserner skal baseres på forsvarets militærfaglige anbefalinger og behov. Hvis der bliver brug for flere kaserner, vil der blive indledt en dialog med de relevante parter. Der er uklarhed om tilstanden på en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev udsat for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge. Den svenske statsminister Ulf Kristersson udtalte ifølge nyhedsbureauet TT, at manden er død. Men under et grundlovsforhør i dag fredag oplyste anklageren, at offeret har livstruende skader og ikke er erklæret død. Det skriver BT. Den svenske mand er politibetjent, der var på ferie i Danmark. En 31-årig mand er nu sigtet for at have givet ham et hårdt knytnæveslag på halsen. Det skriver TV2. Den mistænkte nægter sig skyldig, men er blevet varetægtsfængslet. Kinas udenrigsminister er i dag i audiens hos kong Frederik. Det har fået demonstranter med tibetanske flag til at troppe op foran Amalienborg. Ifølge Politikken er en mindre gruppe på 14 personer mødt frem. Allerede i går var der protester, da den kinesiske minister mødtes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Her forsøgte to kinesiske mænd at stoppe en demonstration, men dansk politi fik afværet forsøget. Det er ikke første gang, at tibetanske flag er fremme under kinesiske besøg. Tidligere har dansk politi ulovligt forsøgt at skjule demonstranter i den såkaldte Tibet-sag.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Først mest skyde med en enkelt byge, men opklaring i løbet af dagen med tørt vejr og nogen sol. 15-20 grader. Frisk til hård vestlig vind med kraftige vindstød aftagende sidst på dagen. I aften tørt og i nat til dels klart.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: på ABC.
1: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
2: Tak til Emil fra ABC Eftermiddag. Så er weekenden landet. Vi har nu 8 timers party night, 8 timers fest foran os. Først med den danske dance chart, så er der Warm Global Dance Radio charten, og så er der party night mixes til dig. Skal vi ikke bare komme i gang? Vi starter med dance charten.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
2: I sidste uge, der var det Benjamin Hav, der indtog førstepladsen med Portugal. Vi får se, om han stadigvæk er det største hits ude på floors, ifølge de danske DJ's. Men vi starter med en re-entry på plads nummer 50, der vender Teddy Swims tilbage med Mr. Know-It-All.

0: Så jeg lukker mine øjne.
1: Blæst og Caroline Mosing, før det kan gå op. Ja, før vi kommer i toppen af listen, så skal vi have de nederste placeringer. Det her, det var plads nummer 44. Og vi tager et hop op til plads nummer 42, hvor vi møder mere dansk musik fra Rosa og Arti Artit. Bliv, hvor du er.
2: Dance charten på ABC.
3: Nummer 42.

0: Søren Toppegård Lund, før vi går hjem i denne uge, går han fra 23 til 41 på den danske dance chart. Det er måske ved at være på det sidste med den her. Vi videre om et øjeblik efter reklamerne, og så skal du glæde dig til at høre endnu en re-entry i denne uge. Felix Jane og Cascada vender nemlig tilbage med Boy You Turn Me.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay,

0: vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers,
8: Partybowling med rød kegle.
9: Dance charten på ABC nummer 7.

0: På den samme placering som i sidste uge, her var det Lost Frequencies på plads 34 med Live It All på den danske dance chart. Husk på, at du kan se hele listen inde på vores hjemmeside radioabc.dk. Og nu tilbage til den danske musik, og vi har hørt Blæst tidligere på plads 44. Her er de igen på plads nummer 31. Det er også nøjagtigt på samme plads som i sidste uge med Forever.
1: Dance charten på ABC nummer 31.

0: Du kender Bowser for kæmpe hittet Magnetic, og den var i sidste uge på en femteplads her på den danske dance chart. Og jeg vil godt afsløre allerede nu, at den er fortsat i top 10. Det her, det er så et forsøg på en opfølger. Den hedder Lose Myself. Og i denne uge, ja, der bliver den på sin 30. plads, som den indtog som en nyhed i sidste uge. Vi videre med den danske dance chart her i ABC Party Night efter reklamerne. Så skal vi høre en nyhed på listen i denne uge. Den højeste nyhed faktisk. Den kommer fra Lamin og Annika med Hold Mit Tempo.
1: Grenaa summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
5: Jeg hedder Louise, og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
4: Book et besøg i Randers eller Grenaa på sosu-randers.dk.
6: XL Byg har alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
8: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers, Partybowling med rød kegle.
10: Dance charten på ABC nummer 28.

0: din kæft.
1: Emil Lange og Spectors Hvad så Lange indtager plads nummer 27. Et pænt hop op ad dansk-tjerten fra sidste uges 44. Her om lidt, så skal vi høre det nye ABC Power Hit, og det kommer fra en af vores Beach Party-artister, nemlig Juste, som er teamet op med Sam Harper på et track, der hedder Just a Little. Den kan du godt glæde dig til. Men først, så skal vi igennem et par placeringer mere. Og her er en tidligere etter på den danske dance-chart. Den har nu været med os i 25 uger, og i denne uge går den fra 14 til 25. Det er Bruno Mars med I Just Might.

0: Alex Warren med Fever Dream. 3 ned fra 21 til 24 i denne uge på den danske dance chart. Vi er klar med det nye ABC Power Hit om et øjeblik. Men først skal vi lige høre 20. pladsen, og det er nøjagtigt som i sidste uge. Duetten mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Nu får du Bring Your Love.
1: Dance charten på ABC nummer 20.
2: Ask yourself.

0: talk about.
1: Ja, og nu vil jeg faktisk gerne snakke lidt om ABC Beach Party. For det er jo altså i morgen en uge, at sommerens fedeste fest løber af stablen på stranden i Grenå. Har du fået købt din billet? Ellers så skal du se at komme i gang. Vævsigten tegner rigtig godt op omkring 25 grader og let vind og sol. Lige som det skal være. Du skal ind på beachparty.dk og få det fikset. Den koster 150 kroner plus gebyr. Og så kan du også tjekke alle de artister ud, som du kan glæde dig til at opleve, altså lørdag den 11. juli. Og en af dem, det er en kvindelig DJ, som har base i Danmark nu, men også satser på det internationale. Hun hedder Juste, og i dag udkommer hun med en ny sang, som vi har gjort til Power Hit.
2: Hi, it's Juste. My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC.

0: For nylig fik Justa sit gennembrud, kan vi vel godt sige, da hun var en del af den nye udgave af Turn the Lights Off frem med Jack Styles, der jo også kommer til ABC Beats Party, og så naturligvis vokalerne fra Jon. Her der er det endnu en klassiker, som er blevet nyfortolket. Den udkom oprindeligt i starten af 1988 med Brenda Russell og var en ballade, der hed Piano in the Dark. Men sidenhen så er den altså blevet både lavet coverversioner, men også samplet flere gange. Sidst i en dance-version, der var det Bingo Players tilbage i 2011, der lavede Cry Just a Little. Og Tupac har faktisk også brugt et hook og sample fra sangen her tilbage i 99 sammen med Outlaws, der han lavede You Can Be Touched. Så det er altså en klassiker, som igen her i 2026 får noget nyt liv under titlen Just a Little. Vi ser, om ikke den finder vej til den danske dance chart. Jeg tror på det. Det her, det var i hvert fald vores officielle bobler og kandidat i denne uge. Men vi fortsætter nedtællingen og listen over, hvad de danske DJ's mener er de største hits lige i tiden. Og om lidt, så er vi videre med endnu en klassiker, som er oppe i en ny version her i 2026. På 18. pladsen, der skal vi nemlig høre Milky og David Guetta's remix af Just The Way You Are.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Vaiana!
15: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Velkommen på ABC.
23: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
22: ABC.
23: Dagens charten på ABC.
22: Nummer 18.

0: Hej med dig, det er Morten her. Vi er jo i fuld gang med den danske dance chart, som vanligt her fredag aften i ABC Party Night. Og her, ja, der hørte vi lige endnu en af vores ABC Beach Party artister, nemlig Hedegaard. Og det var en sang, som kom ind på listen i sidste uge på 25. pladsen, avancerer til 17. pladsen i denne uge. Sammen med Karen Harding og Matt Stefania, så har han lavet Dancing With My Destiny. Og det er et track fra hans nye projekt Kin, som udkom her hen over juni måned. Det er et projekt, hvor Hedegaard rejser igennem 10 kinesiske provinser, og der optog han lyde, trommer, børnekor og traditionelle instrumenter, og det har han så brugt til det her nye projekt og den her nye udgivelse. Vi får se, hvor meget af det, vi kommer til at høre næste lørdag, altså når Hedegaard han er på scenen til ABC Beach Party. Og skal vi ikke bare blive med Beach Party artister? Husk på, du kan se, hvem du kan opleve på beachparty.dk, og det er også her, du kan købe din billet i forsalg til kun 150 kroner plus gebyr. Næste lørdag, der byder vi nemlig også på Juste. Vi har hørt hende her lidt tidligere med det nye ABC Power Hit i dag, og Jack Styles kommer også med til Beach Party. Her er Juste og Jack Styles nyfortolkning af Jons Turn the Lights Off.
1: Dance charten på ABC nummer 16.

0: 15. pladsen på dagens charten, op fra sidste uges 22. Der var det Kissy Heineke med Drukner. Nu skal vi videre mod toppen, og her kommer vores alderspræsident. Altså den sang, der har været på dagens charten i længst tid nu. 38 uger er det blevet til for Ray og Where Is My Husband.
1: Dagens charten på ABC.
2: Nummer 14.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: For et øjeblik siden på 12. pladsen hørte vi Rasmus Skøts remix af Tobias Rahim og Birthe Kjærs Den Danske Sommer. Og så her på 11. pladsen, tyske Purple Disco Machine og hans helt store kærlighedserklæring og dedikation til klubben på Ibiza, nemlig Pasha Disco Cherry, der er navnet. Og netop på Pasha, der kan man hele sommeren her fra den 16. juli og frem til den 1. oktober opleve Purple Disco Machine hver eneste torsdag aften. Jeg havde selv fornøjelsen af at opleve ham der for 2 år siden, og det kan altså anbefales. Det kan også anbefales, at du bliver hængende, for om et øjeblik hopper vi ind i top 10 på den danske dance chart i denne uge, og på 10. pladsen op for sidste uges 13. plads skal vi høre et fantastisk track fra franske Hugel sammen med Imel Angel og legenden Alternate T, Moving to the Sun.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
7: Dagens charten på ABC.
8: Nummer 10.

0: Og Jassy indtager 9. pladsen i denne uge, nøjagtig som i sidste uge på den danske damestjerne med Satisfy. Og på 8. pladsen, der er det altså nedtur fra en tidligere etter på listen. I sidste uge dog på 3. pladsen, men fra 3 til 8 går det for Bob Sinclair og Kaisers I Can't Wait.
1: Dansk charten på ABC nummer 8.

0: Morten her med den danske dance charter. På 7. pladsen, der hørte vi David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Og så her på 6. pladsen, ned fra sidste uges 4. plads, Hogorm og Hampenberg remixet af Holder Mit Hoved. Se, så mangler vi kun top 5, og vi skal finde ud af, om Benjamin Hav kan holde førstepladsen fra sidste uge med Portugal. Så jeg synes bare, du skal blive lige, hvor du er.
1: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i For Anders. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. For Anders. Sammen gør vi forskellen.
2: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
7: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle. Dance charten på ABC nummer 5.

0: Juan G. og Medina indtager tredjepladsen en plads ned i denne uge for deres Gem dit nummer. Vi er snart igennem den danske dancechart, men husk nu på, at Party Night fortsætter med Warm Global Dance Radio charten. Det er de 20 største internationale dance tracks, og så er der Party Night Mega Mixes til dig videre frem i aften og i nat. Men altså, nu skal vi til at have det afgjort. 4 pladser op i denne uge, fra 6 til 2. Den bedste placering indtil videre for Rune Rask og Hampenbergs remix af The Minds of 99 under din sne.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 2.

0: Han holder sin placering, han holder sin første plads. Endnu en uge som nummer 1, Benjamin Hav og Portugal. Og så er vi igennem den danske dance chart, en hitliste, der bygger på, hvad de danske DJ's indrapporterer af de største hits lige nu. Du kan se hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk, og så skal du bare blive hængende her på Party Night for om lidt, så tænder vi op for Warm Global Dance Radio Chart. Det er de 20 mest spillede dance tracks på hele klodens radiostationer om et øjeblik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Du lytter til Warm Global Dance Radio Chart her i ABC Party Night. Og 11. pladsen i denne uge, Jamaican Bam Bam fra Hugo. Vi er videre med top 10 om et øjeblik.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med

0: efter.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
4: Er du boligejer og går med salgstanker? Vi tager dig i hånden igennem hele processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers, er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
6: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
7: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
8: Det her er Radio ABC.
7: Party Night.
8: Party Night med Morten.
9: Hvor Paul Rudd nu er klar med top 10 af denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart.
10: Warm Global Dance Radio Chart.
11: Hi, I'm Paul Rudd and we're about to go into the brand new top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
8: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
11: At 10 this week, up four places, it's Frankie Rizzardo and Shinuku.
8: Number 10.

0: Global Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Det var denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart her i ABC Party Night. Nu gør vi et break, og så er vi i gang med vores Party Night mixes om lidt. Første til at underholde dig, det er Benji of Sweden.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
24: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
25: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
26: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
27: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
26: Møder, mails, fakturer.
27: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
26: Nå, hvad skal jeg så have?
27: Kom lige med.
28: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
29: Boks!

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Grenå summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I uge 28, 29 og 30 har vi sørget for musik på toget og søndagsåben fra 10 til 14.
6: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismat både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
9: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
10: Djurslands hyggelige hjørne.
11: Velkommen på ABC.
12: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
11: Det her er ABC.
12: ABC Party Night.
11: Party Night med Morten.
13: Og her kommer aftenens første Party Night Megamix.

0: Benji of Sweden, ABC Party Night fortsætter om lidt med Sam Felt og Heartfelt Radio.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
20: Maxi-tug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tug.dk. Maxi-tug. Alt til dit kæledyr.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
22: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
25: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Så
0: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop. Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
25: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
26: Er der noget, som er nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
27: Djurslands hyggelige hjørne.
28: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
29: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt din virksomhed. Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer,

0: se, Hardy Night fortsætter om lidt med Lucas and Steve.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Ja.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana.
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli.

0: skur.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her.

0: på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo? Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
9: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
8: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
10: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
11: XL Byg har alt til sommeren. Restsalg. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg Vorebry om gård, Maja, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
12: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
13: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
14: Hvad

0: opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Velkommen
0: sammen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.
1: Det her er Radio ABC.
0: Party Night.
1: Party Night med Morten.
3: Hvis vi er inden for dansmusikken, så har de i Norge Kygo. I Brasilien, der har de Alok. Jeg ved ikke, om de to de kunne lave en battle. Uanset hvad, så er det jo Brasilien mod Norge på søndag i 8.-delsfinalen i VM i fodbold. Nu er det næste time, der står den på Alok og Controversial Radio Show.
5: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Showbiz Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Vi skal altså have gang i det sidste mix her i aften. Jeg siger tak for nu, og måske på genhør, hvis du har lyst, så er jeg tilbage igen lørdag aften kl. 18 med en ny fest her på ABC. Men den næste time, ja, vi slutter altid af her fredag nat med Ibiza World Club Tour Radio Show. Og i denne uge, der er det mixet af Alec T. Adams. God fornøjelse og rigtig god nat. Ibiza.